0: いって、うん。
1: Xka FM honeteng se bang o e dano nie ge tsa metse ska se se tama kwa koma te ya orwa denstag e a fo ka dim e ma datum kwa nam ka te ya orwa ta ya hama 8 kanglema augustus 2026 sim am o kama ndi kuri ngwe te te koma kwa ya hank en gwe go he ndi kuri dive nana kya reka o tsam he te ki kha ko ngwema na uta kwi ande kuri kwe di anu ndi kuri kwe ndi te te like anu jamana kai ko jaro kai ko kana kai ko kunye kai ko tiko te ke a na u gona mkhate anta khati reta amji a khaw muwa ansen ka kona ma nu te di khate ta yo wi ka khate u anu jo ka tama ndi kuri ko tama a ji khaji a khaji tama kama ansen ko ta kwa ha ka ji ku fa ne ka muwa ko kama khati a te ke ska kha kona mkha ta kha anta khate gu ta kha a ji khate ke khaji te u te kai ko kana kai ka kona ji tinji hi tu te kuma tsai kwa kota kwa aba sia kota kwa kainja kun te di dan dango a khata tinka kho kuri kho ke he kho kuri kho shu ka he ti ngam ti utrena kwa ti di kudu ti treno te uyo ska te tana kota kwa tego ta khati ngwe kha kam khate ya urwa ta no kha i kha no kha ku i kha hinto te tsheswe kwa kota kwa kai kai kha kun kwa kona je amu a makate hare no atate hare kata koma ngwe kha aba sia kota kwa kha wa kha dawo ngam sena kota ya ngwe tsam jim am o kama ha ji kha ji buko ji kha ji kha nda kwa kun kwa kya re kha hare mbaskuri kha hare mote kha hare to kona ka gbuti ha kha to sena kota kwa ha ka su ike kha kha a ji yesu ye kota kwa kai nje kwa kun kwa go kun kata tin ka kona jim am i ma te a ji a kho ma de tsam je no koma ha to ndete jamat ma ti rian no duks nduve to ndete to an kai kota kha tsam ji kona ka te tso man je se kota kwa te kuno kha papa mtar kota kwa aba sia kwa kwa kun kwa su ike kha a kho mokota ha ha tsan tsone sa ga yesu ka kona ji a aba se mo khota ya jawin ja ha re re kare khamta papa mka kare kare baskuri kare mota kare tso kona ka khagbu no kha di kha amu asenat kwa kha de kurin tamji ya khatin kwa mi ya tibe ngi kurin de kuri kwa ta de kuri kwa te kunga ka khata khate au te ai ko tiko jamana ai ko jaro ai ko ha ka su iye ku fane ka ko tiko mu ka tamji te ki ya khata no ba kurin tsema no nge una tsema ta ya ko kha nge di yo wika kha ko ka khate ha ta kha hinto te tsweswe ko ta ok e kunga no ata kin tsamji mam o tsamki ti o kha ya ti tsamji kin na ta kha kuma a ku tuna o ka tuna kha o shi kin de ta kha ku fane kar ko mu sanu tuna na ta kun yin tsari ko ta ko aba seta ha ri ka ta mun ka kona ji khaji tinji te bori kon de ta dara ko no bori kon te an tan in e ko ji ak tsa yesu ka tsamji mam dango ma wo ko ji te wo ko ina de ta te tsam dam sa ka kha bori kon te ki kha no sieve tsamar tsam ska no ak te tsamar tsam ka ta hun tsom ka ko ti ne tsamar tsam to no ti ta ngi tsamji mam o tsam sure kwe ja o kwe te yo ska kha tanto te mo tsari ko ta ko nga ka te aba se ko kesu ike kha e he yesu i se ni ko ti kwa mo we im ngwe ma no i kuri he ngwe o tsa skim.

0: Exka FM 107 o we dono nyege tsa metsa ska 623 minutes ete nge ka ma go tam am o tsam ke tsan go tlo a go te a kung tsorma go ta go te ta yete tsheyete go tsim am ga tsam tama no ga ngwe yete na go ga tsare yete ga tsitsi yete go tsim am te a tsama go ta go te ha ka ja hitu teng e jim am o tsam ke teng ngwe go ta go di ti ngwe na ngwe go ate a aba sia ma te go shu i hete a ka de te ngana kya re ka na kote a mungwa a sen kate na ute tinre kham tek emka te a bebe te makhano na ta te tin yaka na ta hinu tengi ngebi sentitako ma ngebi eko ti ngebi eko na ta ti ngebi eko ti tin ya ti tkwere kwako khare ngu tek izka tin yaka ngu tek izka ti ta anji a ti tkwere na mkwana ki ti tkwere kata na mkunda mkwana mkata ti khu gana di kwana ti khu kara di kwana ti khu dom ura di kwana anakwa ti mungwa a sen zinu ti ya orota dom oranu tkara atati abeho ahambeta mba kuri kwende kuri kwenda te uyos kaka te tanakota kwa te kakwana zikaji ajitinji ata ere tamaka ngam khari tkhe na kwa dikutu khari tkhe ta kwa muwe maka khakunwa terikata tanakwa khakunwa tve khari tawa no khari kunwa ta kha angana mga kota kwa klare mga kota wa abasi ka te kee di ike a hitu te mua kota kwa te kee ya kata na kota kwa kee ya kate kun tati kakwana zi am ima khamua asende kuri kwede mba kuri kwede ta te myom kakam no zi ya kwa tinzi te ankate nde kuri kweji wo ha thome te mo ko ta ko ha goku di thom ave mungumi ku di thom ave thome wo ha he kwinsi ki kwinya kai he ke yesu ya ko ta kwa khaji ha ka ke he e te ngin e si ka kare kara nga kara an tam te ta ma ta ha ngin em ti ke m i ma ha mung ku ka tewu kwa di i ande kuri kwe tewu kwa ta kwa chika tuk eya di i ke a tswa wa khadi a kha aba go tikwa kha tsare go tikwa kha tsitsi go tikwa kha tsewi go ke ma mi ke ma kha a tsam je nna go tawa ansin wum ki tim go ma wum mi ke mtswa wum kwa nam kwa kha anata betsam siki kha aba go tikwa tsare tika tsitsi go tikwa te kai go ke ma dam tsho tsai go tikwa wum mtswa tsai go tikwa ke he go ma wum mi mtswa tikwa tsai go tikwa kwim go tikwa tsai go tikwa ta kha kha te go de kha tsasi na go ta go tsi ya go ta kwa kha te go gere gere na go te kham seum o tsa ke ta khano kha asini si se ke a go ite tsamdi ka anka sino nguma kholese na kwa ha khamwa ana kwa ata kwa hano ngum ki kwinda khano tengo aji amwa anka ko ka mungo ncin eji ka temusa sino ayo dim tse u kum kha ji tse wo kota ko ti kara kota kwa abasi ka ko ni ima ta mahano teta no kha bana kha te kha ji wa kha kare sino kuma na ta te kuma an sino kur kata ti ke kha ti na we we sen de tse u sen ma am tsam ka kha ji nde kun na nde kur yom ka kha ke hen kuri kha mamba namba kuri tema kha tem yom ka kha temu a kwa kota o dosen sin te di yowa ka kha te khoma a wo te di yowa ka kha mba kuri kuwe o kata ma kha i kha tsam ke khum khum khuma hambre kota ta khu yo kha an ama ko kema a tsam te ta ma tsam o ka tsara kota o kun ka dim tsam nem tsam ma korom tsoma khoma kota kwa u kem ka kha khwa bana kwa ta ta kwa am kun wa tam kuma tsan am tswane mtswa khwa ba ko ti kwa am kun wa tam ngai tsam jinu aka si da yo khati ta tsi ka kha jewote kha ti ta jewote am ka si ya kota kwa aka koma si jewote na kwa aka koma si ya kwa si ana ta kwa ikara si ya kota kwa ta kwa ko si kuwa kota kwa khama de kema aka si kukwere ta kwa ji kota kwa nde kuri kwa mba kuri kota tsamita ka aka si ko ti kwa khopara ta kwa ikara kha aka si aba si ko ti kwa kyare kham tswai ko tiko ya tswai tik ema ta mano to kam kema to aima e te ti kwa dino ma mshi to ram kisi tsai ko tiko tsomube shi ko shi kuwa shi ko tiko khame ko tiko ya ha ko kon ngo anja kham bas krom ka ya khora ha kha motam ka ya khora ha ta aji a kha kama din kama na khana a tsam te te khan khana kha motan khana khan khana kham bas kun khana khan khana kha frai na khana no ma e hete en ngin ezi ka bete te a be ho a hambe hinto te mu ko ta ko te ta na ko ta te ka ko te kuma asin sin nde kuri kwe a yo di koma a wo ta ma khano te koma wo veta nde kuri kwe ji te di khase te ma khase te ma tama ansana ko se dosen sin ti an yo khom a wota ma khano ti di khara nge kwa kara ti khome ti jaoka klok esu i he ti hi yo nge kwa be ti muwa ansen ti khande kuri ra khara ti nde kuri kwinsi o wi ngwa ti ti ti teta ti he mi ya te ve ti an yo ma i si ka teta ti ana khwi hi i si ka ti ti a ti teta ti ka kwa na he nde kuri kwa mba kuri kwa te myo mka kha te muwa ansana ko tawa te kuma ansana ti di no ahe khamu ana kwa abasietik emakha anka di isi tse he ya tamakhano miyetibe an tse isi kiti di festesa ehe ya te tia mua ansen kwa tawa kuma ansen kara tiu ti kufani kara kwa mua te tiu tek esi titi he maki tiu khoji tiki kwego okwa kwa ngin kore kari ngwets ikari sena ngu kwa ngin ti muna ti mkama ansen timi huto ti akareka ati te ta tinga kwa naka ti ansen kwa tawa titi ti maamba kuri kwe ti maande kuri kwe ti maakware karita kwa te wete u katamaha a iji haji tanto te te kaika kwa na jiti jinde kuri kwe mba kuri kwe ta na kwa te mua asensi an kwena te ya kwa ya chikarata am kuma am mungu mikuma na unkuma am gukuma ngin ejika khaji ata wotima khana mke ukwa kwa takwa khana mkare kwa chichi kwa iyo kwa rata kiti kwa ma asena tatik e khati maa saisi di mkuma maka wotare
1: eka

0: ehek unya kwa te tak ehe tiu ta ko na nutinu ting e diga te ya kwa ta ko khata taking inya tik e anja tiu ta ko na ana di kam ana khanak e khunya hi ana akam te hin ang e kuri di kwi a ngi kwi te khate te kwa kwi ata hambe kwa anu ngao ata te di tre ke hambe kwa tre na nu ma ena ngao tre na ta te kha ngao tre te khate kha kwa tre te khate kha kwa kwi kwi te nu te kha ngao kwi kwi te khate te mungwa asina kwa kuma asina kwa ti utara kuna khati ta kuru kwa ta anteta sai sisi mwa khanu. Na ta ana teta nuti na ta tire na ta ana jama na kare kwa jaro kare kwa kana kare kwa kunye kare kwa teta. Ana tia an esika kehema ngahi uwa e twa e towe toshi ta kwa gwen esika to kunye kare kwa dikwa na mungwa Mungwa ana kwa takwa doro kwa kuma asen jaro kare kwa jama na kare kwa ana kare kwa kunya kare kwa te kare kadikwa na ati angamku na kwa dikutuku. A ihe e kumwa kwa miye teve maak au na mana dikutuku nu maak au na mana ngamku nu maena dikutuku ve nu maena di ngamku veta. Aji ti oka kwate ho ti abasiyati kema ti ta ke hem kui khama ta hunu te ta sinu te ta hunu maen awe ta sinu si te kuma. Nik ejiki te ahoji akoma asen te kuma anakwa kuma kwa hi atam te utako na te ngai huwa teji atuwa itowe mumu kwa kwa kui kwa kwa amu kwa kwa chichi chia kwa honi kuna kwa kipa kipa kwa kwa takwa a ejiki te kadikwa na ahuta minya teve te ma te huta nu te ma te mungwa aksenta ti mungwa asen ti maandie kurikwe ti maamba kurikwe ta te mungwa asen na tem am imki Tik eya ya kwatara ti mungwa asen ti mare katandewa ti mungwa kwa je kwa kanya kwa titinyak e kamkowa kati mare ve. Ti mare tati ya hiya ti di kawa na ti di kung ata ti mungwa asen. E kamkwa akuwa kwa takwa ti kuma asen ma eji ti utako ntie ngaji. Nuti khatako dangweki ti ya kwata ti ya takoro kwata ti takoro kwatano. Ti utako kwenye he, ti kwenye kwewe, sewe, kambe, chambe, anakaima ve, ti, nuti mare.
1: Eka.
2: Yawa ya nwe.
3: Ja, dit was dan Anilda Daniels van de Solplaikie verkeersafdeling met haar peer-educators ook van Solplaikie. Wat voor ons vandaag hier op platform ten kom gekeer het, rakende de vrouwe maand augustus. En hulle vroue inligting met ons kom gedeel het. En hulle het vandag spesifiek by die skole van Platende kom keer en die meisie kinders en die onderwyseresse daarso sessie ingegee en hulle goeiers se verduidelik wat betref om rakende die vroue sak. En ons sal miskien weer maar in die toekoms met julle gesels as daar weer kans is. En ek is Pierre Msabanga wat dit saamgestel het hier op Platfontein vir ons luisteraars op Platfontein vir Radio XK FM.
4: It's a miles. It's a miles. Miles.
5: Woman,

0: FM 107 kwa dhono nyeke kama chaiska 7 kama kutawa kwa 13 minute zingye karma kuta hunu ata kuma na hati abasi ya makuwa mgongoro kwa matiote kanyukuru mwoto mkikana kutawa kwa kekiri kwa kum mkunda na mkundaji ukuma na abasi ya haka matanga ikari kutawa kuwa mkwa sikiri kukema goro kama na tai ya gure kata na baramatuwa gure kumuka makloima gure chuchuwa gure aba gure kata hito te mkunda na mkundaji kekiri kutawa kwa muu Yamka kwa Alexander by Hashua Ukomana Swar Naga 13 skan, ekabat kwa Boburka 18 ska, kumakwe matim okam ki karakam kama wosan kwa takawati. Kalfinia Ukomana Hashua Swar na 13 skan, ekabat kwa Kubusan animoka 320 ka, kumakwe matim okam ki paramatuwa gwe 10% ka. De ar Ukomana Hashua Kabanaki nyeke kayaman, ekabat kwa Boburka 20 ka, kumakwe matim okam ki karakam kama wosan kwa katakawati. Kimberly ukomana khasuwe abana ngin nyege kanyaman ekabat kwa kankana ka 2020 ka kumakwe matim okam ke kare kam khamo wosen ko akata kloti kuruman ukomana khasuwe abana ngin akti kanyaman ekabat kwa kankana ka 2020 ka kumakwe matim okam ke kare kam khamo wosen ko akata kloti posmas berkh ukomana khasuwe swar swar na elfus kan ekabat kwa kankana ka 2020 ka kumakwe matim okam ke kare kam khamo wosen ko akata kloti Season ukomana khasuwe swara swara na elfus kan ekabat kwa kankana ka 2020 ka kumakwe matim okam ke kare kam khamo wosen ko akata kloti Springbok ukomana khasuwe swara swara na elfus kan ekabat kwa kubusan animoka 320 ka kumakwe matim okam ke kare kam khamo wosen ko akata kloti Sutherland ukomana khasuwe swara swara na 12 kan ekabat kwa boburu ka 20 ka kumakwe matim okam ke kare kam khamo wosen ko akata kloti Apintin ukomana khasuwe swar swar na 14 kan ekabat kwa kubusan animoka 520 ka kumakwe matim okam ke kare kam khamo wosen ko animata kloten nutewe te Kimberly si okta ki tsakyan ko ngakona mka Kimberly ukomana kha amgei tsoko ko nyo ko khari khari na swar swar na kha gri gri ya kha koma nyo ko ko okam ke kha komana ya ko ya jiwano kha tsam kar ko dawa ankat a ji kha kam sin ko tiko tani ko tiko kunwa te ka ko ji sure ko ya jaw ko ta te yoska a tsam te ngota ma te ngo kam sin na te ka tsam ko an kin kara kyare kara nya ka dim tsam kha atan ngo an wa kha dara ko te ti ko in kara benu mukunda na mukunda dana na dana ta kha an da tswa ji am khara khwata ya kunwa kota kwa khudia kukure na tete kwa nchim a mtama kha ya uro khwata veri kata hambe kha abe kwa teo tete anakota kwa tete anakota kwa te mua anakota kwa te abasetik esu ikenu nge kha tam kha teki ya khwata hindu tete anakota kwa tete arekwa anak arekwa konyak arekwa jamana arekwa jaro arekwa takwa tete kubu akia chiem dikona kanu chiem ike kanu chiem tle kanu chiem nga kanu chiem do kanu chiem abasika maha isi ka anha abasika ya kha abasiyate kha ike kha akhatana ha ata nge kwa maha nguwa hama tii kwa dikwa ami kwa dikwa tuwi kwa dikwa tsetsere kwa dikwa tkhoro kwa dikwa nguwa hama sipania kwa ikara kha abasiya habere kha sipania tkhoro sipania am sipania tuu sipania ma eh ngo nqinqe ka cisi bane tate tumwa ta vere nqinqe ka atete ya fezike mo ndi kwa ho kwa e di ma am di ma gam di ma gom ku di mota ho kuna kwa so mu ho kuri ho kwa te kin e ta te nqa di tate anja si pani gum si pani ta ko ma a kwa kwa ana are kwa jaro are kwa jamana are kwa kunya kai a tui au a musobo na musobo di a si pani ta tite papa mchao
1: eska ya

ska FM 107 qwe dano nyege tsamaitsa ska 7 tsama kota kwa 53 minutes jete nge karma kwa tano a jete tsama kota kwa tek tek kota kwa te dorota te teta koma de kete anka kwa dino nde kuri kwe a te tsikare kara gwe ka kona jete tsama a tlo sin tsama go ha ve na kwa khoma go ha me ma sa isi dia ana kwa huwa ana ha veta a e jo ka temo anka tedi yo wa ka hamba kuri kwe nde kuri kwe tate tsuiha temu aku ka kwana jiga jitindi khuju kho kwa tikwa hinka kwana jite ukwin kwa tikwa teka kwana ji atsamte hindi kuri kweta gate ncinci ki ai tsinci ki ana time ki ai ai kwa takwa teka kwana jite mu kwa takwa ha kwa kha papa mtaro kwa takwa diga jita makuma asino kwa dosi na kwa takwa asino kwa nye tinsino se ti ate itatinka kwana sikaga no se temaga ataga ayo tintaga doga do hambe besin go a hambe ga tlhwaqa mane go kati ata a je ate go tsomo go tawa ha kwa ga nxe ga tsamji ga ji no ga kuri ji ga ji no ga ngwe kwa ga tlobere

0: tsame teki ah ire a tsese ka kamoga ya ska fm ski no te u bori a tsisa rati ya fta ka punda se sa go tshek a me te go ngabe kara dzao a kunveti ko he adek si di stats advocate a drusanta ram sami ska khavana kha sieko khasi umsupie a madlanga komisi ski tek a ja kontsa komisi he sisa kuntseka ha ndiuta hisana ihujiteko adeke de assessa hicamzika ta ku sihohi ncom mistat intelligence ki jauta hima domisani kumalo ta khono seisi tu o polisi kwata ramsame sieko msupi cam a karahi se mistat intelligence ki tinye khu a aki kumana ewo a eresa kwa ikara kuma kai kwa ko te ko hiye hita khe a ka te kwa no article 7 to na su o tham si te no garaiti hinji a aki lp a ti a national kalat congress ki fidel adams ama nata hiye ko a khuji a akakai ko te hi kai khuji mboronga ko ki kumote tham keji a ama wo hirista ramsame kwa go itagango musupije a gabanate go khata ding ke a dekising o a andrea johnson ntwara ding he ge se go musupina ka e kiteno e verga so asu anjitama tekeke go gang tsaka kam dimboronga ko an e Memelodi su o kaika oski se ho se kaika ite akin o an ANCS de ratslete victims de an memelodi ki tabang masemola 2015 tona haska hisana hi an. Na emporonga ka hui hi kwe an wopa hi si ko onta vusimusi gobucha kwa ite kwa no ama takono ama ewite kam di mboronga a kwedi o a takono kwedi kere huko kong a tuwe de senden drien tuenda takono tuwe de senden firin tuenda haska tamaha imati ota aki nye foifu di mboronga kwe kai a uka tse ho iti a mo ite kwa no kam e kwaku di mboronga a hisana hi o di kaya ki nye kwe a kwenhi no nge sesa ji mwite kwa no khawana kha nyam ka hai kwe kon aki kumoti khauten si de taxpane ki tiye ku sesa kong a politike di kwa na ki kong kudeki nge mboronga ji mwite kwa kano aki ha dri ku kweji o aki tesna di EFF si di kwe a aron mokola am di trek am a tse tsam zikaga del musiki Mpumalanga ki siko woiti dia a eta hono afri forum eta hono fatherland stichting te kriten kwena gana o an si mboronga he a ni mutetu si kwedi hom anta kuti kwisi u ani go he a tse u kaika kwena kapstad kwen ki si te go tsetsa partei na kwa ka te si ngu mutitu he muiko sung karaha jawo tewe ta anka iku akuru kwe ta. Fatherland stekten kwe na a kaima te kwe a Rolf de Plessis anka tu kwa kanu si ngu mutitu he kunga kaya tewe article 520 kuron vetis miye te kwa. Kaima te kwe Afri Forum he a henku hevenga akara ko swete kwa no nimo tetu si khwedi ho anta se kwe a cha tum khom di khwe kwa na a sobe na ko khunkate mai ho a ko tsa da dinga khwe a aki ha president Masero Ramaphosa ta khono minister a open bar werke ta khono infrastructure kuma den McPherson ta khono parliament se tamaga Boris Ogiri o he Bretina o tuji a ngwarata eko agende a ka tu kwa gano go wana na team skipam a o a tsano di go a ya go khe roti si e di kya kere a o man ki tusi a kya o ka e harmosi susi ki ni go stama hisana de o kuma a ku di kui a tlo eko ha a xaiku ango 10 centatim fie is ano iranta tinongo kuma xaiku inongo kwaresan am kiao klimata. America sun president ma Donald Trump ka tseham ane akra tinkwano xaiku jin tseska kweko ha ngo ngefaifu ngwe a kiao ha kao kwe tkhaenka tatin. Tamakano ngo kama abasiti na vya kisiki ngo kweo nisaka na kao kutatete a irane a kama kain karakwati. Iran ngo diyoka uka kwee khanao anisija a karati si hambe ngwa kai ko kai ku a khanao anisija kwee hisana te a no kwee tamaka hambe ata kwee kwa de tam. Khanan kwee si ka kai ku a uman na se ta hango ana mandako a kiao kwee harmusi siwe a. Deku kungko tang. Ada teo bore te khiri khiri ngom khabana bore te kri kusen teo kame tin irino XK FM ski.
1: Sez mani te kikawa ah ki XK FM yang he ahanam keng hum wami farasto magumbum. Fesa direkturati gya kom sing u thoma inam kama fuki i dagang ai statu advokati dro santa Ramsami dakai kam ka ngya khatia ke madlanga komisi ke kita tin agang komisi ta fisa kanini ka ngitini kita tin agang ke idagang ai fisa vi komati ak ong dan ngskin ken am iwa ngau ya he wa la intelligence wa di misani kumalo ne wa kisi zi jing yin he wa prisa nawa Ramsami ka ke hani akang ui ta ke fisa si kita kam sing u yin hewan kala intelligence daga gita kha ko yi da gita an hu king ling le ngan ko au nam ta ya ki article 72 da kha thanu eng ya ki hana ya verklaring ki lpa ya ki wa national cult concourse wa fadil admc ki ale kham sung u chibisi ka ta hatte ya ki kausika hia wa na intelligence ai khanu ke ken hum gena koin ege adam si gya chisi sika ram sami ke is gya kala tukwa ka ta ya khatia aggregate ahana ki ya wa idag inga wa andrea johnson is ke kha o ya mon ke gi gi ai hi ya khatia ya ko gi ka hana ki kumisi kuna ki ngawam tanghlo kho cha kai kam ka ke u dang sak de ba ki ma malo di ke no se be si ke khla ya he wa khung ka he wa anc ra tv ko ma pang ka o ke victim ke ma malo di ta bang ma se mola ke 2005 tun da ham ta ya is ke ma da ki yang ke le ri tro gin de o la kya u si mu si ge buza ke is ga kala tu ko ka ta la ya cha gin yang he wa ko wa ina wa ki tu gawa ki tu zin drin tu na ki fin tu na kha khotu mistin ki ta hana yam ya ile ba ki yi ya yi fe vi gin in hale na kam skin ne kin am ta ko si ka an a wa na ta ya ti ya cha ya kun sa ye wa ji ko an gawa ta fe sa sin ki ta tin a dan ki ya che si ki hana chalo ki khoti ni yi vi ko mo tin a ka u dan ki politika an ga khos fe sam dan le ya tenis ge ahana wa idriking a wa khungang ke wa ev ai vi ko mpanga ka aron makola ya hi ya ngun ke delmas ke pumulanga kuno si gi sim kontri ta dia a afri forum ya chi ke fatherland starting ai la ke veta yang hi a wa an ngi u ka kula chi ke ahana ka itam ka ke of ta ka ke kap study kuno is tri ge dat in ka dang ta prati gita tsa tungu vete ya mpilingo sin hiya kia tua apanga ta fatherland stakhting ay kakak au Rulof Duplessis kaage hani akang kui ta ki vete ya ngkawasi ki akam sing uya tua ki akam article 52 na kaki kakaka vete sige hika gya ng kwa kawisi sim ta ya hiwan kakak au ke Afri Forum Hing Havenga kautim ni gita angan ta ki vete ya ngi awa jin gan ri u ko ko lasi ha hana plin ga wasin una chu sit in ga gi tan ka wa chi ki to gi ga khasi thon ki sium da yi e ho tom ni le gi ga gulu ta si sing mot wa o ti ka gi tan wa president Cyril Ramaphosa ino ke minister ya he wa statu vi kom ka wa ino ke infrastructure din mcpherson e chi ke parliament ingitagul kamu kita cuci sim, engka mutu wakai cem, ikut sim. Britania yang kau gawa mungkin kau kaku sung kau sisi ewa gorta akhenskap angon deke baluku dasi ke situan hi ke traya ke ganci kang hewa oman ke kuantum astrati yang hewa homus kunam ta kai he cipsi kang kikunusa kaki kakuma cipsi kang he sigi kong ke tangan ke au hong kuni kang e ki kain hong kuni ke kau kango kai ati kagan sigi dan ke amerika ina waki iran ke astrati yang kani duin yang em Amerika President Donald Trump ke hani kang kui ta angon deke koka kang kui ka kani ni ka angga gede angga dang ta ngul fe fin ye chonen ki ngai gule ka ye tu mu ku ong ka kani ken in ngai ka ya na wi ki ye chonen tin ha ka ka ngau si ki tu mu ku ong de tin a iran ya ngule ka ki ka kani ta iran khu na tam ki kani khone ki ta angon deke kula koka kang kui ka ngia kulisa ta yi kani ni ka ingul gi dak na wa oman muku sing mandala ka hiwa strat ya he wa homosim masigi wala watin khang do sam kong nim

0: teu tirica roji, teu coendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Uma querida quem, irmã, oh, tem que atuar com a tarefa no duve, tá com oh, mas Jim, tipo, rota, não é que tá com a coisa, não é que tá com a chuva, com o chá, com o tá com o coca, com o dinheiro, tá aí, cara, com o que te, com o dinheiro, tá aí, cara. Ya tinja tinja sana kwen ya nta iye hota tenke kane hota semende nguwe ki tenku. O ma akta mzika hakte hino. Tine kuri jita mata ane tiye hote. Nta kwe kaku o ma chama suwele manu. Tye kwa mwaka ane ta kwa jihari ta. Mbamba nga o ma kaya chama aga sana kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: ti chao ashangu ya ti ti ama ti chao anu. Ti tamakia in chao aji anu. Hambe ti aki kwa kwa kwa ti Jim no ake ti minyago no ti nta minyago ngeshi eka mkuinshi no te uk eka mkuinhe te takona a te kilita no ngaki te a taro ta kukweji a no nge ma nge kao di ma te te kumahambe cha tako che chinde te iti hoa ngave ngahe nge ki te ki hae te u nge kuwa kuinshi ki Mak ekam kuin heteu he bietre. Te te kereta takona anu, te muata takona nga te hoji a, te kum tata, chem hota, te gui tata. Kutakona amu yo, nikam kayanu kureshen tate ma, te kereta, nu, dikutom a wota, takom a dikuto, takom a dikuto. Nga he ata iya tate kinu, nge tama nge haa gwana ungui kuna haa dikuto he ata ii karahwatao haa. Nu o dikuto maa, kokoro na chamborongam awo, kokoro na chamborongam utan, nga ji te ajeho kaate nu, te uchirika hoi ate huwe, te uchirika eki te te, tama hakuwa kuinshi ki te te, kie hek mushobo a, Hana di chirika a huwa hibe, han di chirika unwa khati, tamaha iya klo. Huwa klo be, han di huwa gya makwa klo be, nu te u he, nge kuwa kwe kwi he guye. Anta te u she te, huwa emare, chari kwi a huuti, gui, chari kwi nyan kwa cha haa, tamaha ashiki cha kung.
1: No, a kam kwa klamitika. Tete we kasa ni kwa na jini kia usiki kwa te titi ye te geo kwenye mwondo buku kasa neno. Akuli kasa ni mwaka chama suwele mwende kuchata kasa ni tingi a taakwe niki.
2: Taakwe ki angye cha kasa ni chanu te di chao cha taakwe akai. Kunitwa mkia mama wanda mkoma kara mkuima koko ma dini mwe ma chinde mkwa. Aji aa cha akai taako makie he e cha agui nuu cha ama kumkwa. Cha akai ya te ama. Unta cha ama o khachi ata haa cha wa onu unta cha haa. Cha akai ya te amdao ma mua kono cha aki ya kwa mu. Cha ya no oke ngwe na uku kuni kwa. Oke ngwe na uku gyan kwa. Oke ngwe na uku shi udao he kwa kwa. Ngwe na uku shi udao he kwe kwa. Ofu kao kwa. Hei kwa, aji acha a ngamana kwa nu cha te kwa cha mtum o cha kanka woba ata I dao hoji, eba a hoji, nu akun dao kweji, kuniji, gyanji, ata te te hi.
1: No akuri mkunda na mkunda ay kwa jinyonten, uwe kwa tete, nukwene kane kwa tete, takono kiri matete, kwa mkunda shika, takono kuna tanu, nda kwa rako kwa kiri kwa matete, kane kaya mkino.
2: Aki te tahi te uta kona nu, akiri ma te ta nu, kaku, ngaku, nge umache yu kumwago, kumduna mwoka, si ankasha, anduna kumyom ka ankara khao tahono akwa, are khao hunu, bere amkiri ma akwa te kwa kirina kwa, kwara kwara, mukunda na mukunda atako kwa te hinkwa, na kwa anta jao kara kwa te hikoma are kwa. O kwe kwa, o ngwe kwa, ata ako kwa te, haku mung o, ata te.
1: Nungu kwa mteki, kwa mwong kwa jingunti, ati zigwongi kwa jingunti, kwa jingunti, kwa zigwongi jiki, akuli kwa raku jitete, kwa raku matese niko.
2: te nua kosigongi aki nikita maha kwaraku ahambe nikite o kwaraku ehambe ti ave maki te kikiri na kwahe kuji u kwara o e timara te singua konunta ngogo kwako hambe te abeho ehambe tamate nta dihate se ehinya kwahe ta ata te o niki ha kwaraku e te a mara kwaraku e te kuere kwahe kwaraku ibe ata hate
1: Nunga akwara kunyana ta ga gara ka nungo kaeta go khudi wa go khone go thaeta he senti ya mo kaishika
2: a ke ngo khwara ku he ngo ti o ti umu shi ti mo ko he tum ku ihe ja ke ke tum ku ihe ja ke ke ta khono ange a khwe cha mboronga ra tanu a mboronga sha a cha kae ku kanu cha mu mama mboronga koma mama omboronga koma tahono chame oke ngitengande ngita cha umboronga enye e ngimkoma ngita ha mboronga he ofuti tamaha kun asha ishi mboronga amme cha uhe ngisha ishi mboronga kwarakuma ata kwaraku iko
1: ngwe kya o jikata kamera mia ngwe cha o kwara kham ta hona ga jawa ya kana feresha shiki ngwe ga tsama konsa ga o jawa shema go ta kana kham ya swera mo ga feresha ane amia
2: ami he a ti o kahanja ka ti kwara kontra ka jawa mo ka ti kwa no ti shi vie ke ga he a ti shi bagane ki te no ti 77 ta ti shi ta na he o me ha ki ta kwa ti thoro na he no ti dri kuri ma ka deta o te he ta ha ti shi kuri kuri no ti nemko kombo ni mutika na henu ma jambe ya je ma kongo ji njiba ji ti ata ma kuwa anga te kwa kha aveta ka kha cha ku cha uveta hambe ake cha hi ka kwa kuwa mveta kha ai cha nga mai kwa hi te kha he a kha e ka kha cha jao ka cha jao ka ve cha di veta au nta chawati ya hwa no ti qete kwa ti kunwa tesha cha anai te kwa hacha ku sekre patroli ma cha ku ta mita no ata hacha ku e kwe sha no ata hacha ku a kwe go tu mtin irim kanu ata ka ha ku ha am tu mtin irim manu ka shi gu kwa ma wonu ka ara ho ko kwe ku aki uwa ho no ka ta nu ka ku ata ke jaro kwa te ta ame a omeha ki hambe ame he jao nyana tama ame mve tama kwe anaha unita ti tama ha ta ha ngika ti ya habana ti ya toro na ta ti jarota ngiki ame ti ya juanga ama shik ahorota ame shiki
1: no ame veta shita akamiya muteto te kwa kwa za weta ngusebi veta shita no maya veta kwa nkomra sake
2: aki te ushebi veta he kum kum ke u sha khom tswana kwana mahambe kanya tem khoma tswana ta khon a ao ta khona di ao kha tswana vetam kham a tswana anga atate ko ben ai ma te ko kama ja vetam ka teng ai ma cha te be cha khete khwana ai ki kum cha cha nya otama cha di kutoku cha cha okatama cha di kuto am tswama cha di kuto ata ai mki ta khona nga mana kwa teta ta khoma cha achenu cha qau tatanu akho ya cha shiguinu cha yaka o cha achehan makata manu cha hereta abashinu cha kungu angu heta ma cha kungwa go cha shiyagwe na kwa amkho ma cha shinqago o cha shiyakwa tanu cha shiyakwa amkho ma koka ha cha u ya amtita
1: no ata duku duku cha cha mte na ta ta khona kwa miko teng ke ka ne kwa tinim ta ngum na ngukwe na mcu ngukwe te ka nga ku nga kwa kwa tin ta ngun teng ka ne ka ngi tse sha sha ka khona tsana tsan khom ka ku tse yang nge u tsatsa tsan khom no ku na a go tse ka ne tla tsan tse wuti a ngi tsabe go jwe nye ka ka tso amu a ti kwa no
2: a ke ti mu a te nu ti u mu a nge be khwe he ngi ta ti mu a te a khoe a hi khwena cheka kara hi ya te ve tai tin kwa in cha ba wa khara no te ti ka cha hi ba wa he a khoe khe yi khoe a cha hi ya te nu cha ve tai ka cha hi cha cha hi cha tha khe ka ve du mu ma mu ve ta kwa cwa ma ata stratim ki te kwa haya kai kwa tebe, haya ka kwa tebe, ahe ta kun u te ekuli te hinu, e shasha a twa a ka kwa te tabe ta kwe a ka. Twa a ka be, ngyu a ka be, ngyu ma, chao bo unkom. Aji a, muwa kwa kwe te te ta nu. Tuke ata mua kwa chia tamara kuka eji uveta ji. Ti ave natahare koma kai maakwe, natahim akwe, koma kai ki na uhuhe jeho agwe. Veta he ato ngo mshakianu, ahwe a tuna enu kwe kuri ti ave ake teki kekere ya konu, ti agove ake maeki jeho akota.
1: Nungu aku jinta heno hambe tin ane kanu twa twa ka kai kwa te ji nungu koma kai kuma te.
2: Tengo koma kai kwa te kai kai kwa kwa te mi ngi hoji an giao hi ngi hoji an shuri ka ti ta ki giao hi sha sha ko ta ma kha te ti ya ka hi a tango te kai kwa kwa veta a te ngo ma kwa te kha a veta a ko kwa mshe um ki ta hono a hoji giao she na hi Hishin, Nemho, Nehaya Kaye, Nehaya Stratim Oka, Ajin, which Elina Hotahono, Dikuturok A, Dikuturok Kay, Nanu, take it checkago, then platform then a te Jehokate, ta quitte, te o kum kuma hambere quahin yo, Tuana, peete quahinet. Ki ake hambe. Tuhushi mi guheshi no ma oka tua te tata kwete oka tua te.
1: Aki chan kwa kwa shi ngunu. A chan sika kase ni te, takoni kasi ka shure buku kase ni te kwa hino, buku kase ni. Nga wa haa kwa kwa na kwa ra kwa to. Aka minka kwa kwa ji, kaya te kwa shi ni ngeo kwa kwa kwa te wa kia ma kwa ji, chao kwa ji. Nungu chao kwa nga wa shure haa kwa kwa ra kwa. Nga uka ya kwa shure haa kwa kwa ra kwa kwa kwa niki. Buku kase ni taya te kwa te tam siki.
2: Aki ti timia gongi shure kashini ki twana at ere kara kwa takwa hinya kohohe. Ni tun matrikia hina tin ai mwa ahwe akuya koha nu ti koma ko tim tre mukuya ko nu ti koma ko shenu ma eni matrikia tana makuri jawa go hama ishe kung shure he tama maki hama jawa gore. Ma jao he. Anantahi jao utanya na kwa hinu. Hama na ukulika no hama jawa gore. Hambe ham jawa gwa ho. Hama ishe kleete kwa hama kunya shure ma. Hama kun etuwa. Hama kleete kwa hama kun. Hama triki ta ma kao shena gwa ho. Hambe ta ata te ta kwe te hinya kwa hiki. Hambe ham shumha shure ya dinguwa usi. Kia mwa huyo ham nuwa gwa ho.
1: Kamski, Kuriji Kuroti Kuroka, the Namuji Tek, Krimish and Goem Ojino. Inka Krimish, Ocean Bank, I had the Anna of Favorite when I had a church in Yasin Tech, Namuko Hink. Not a matter coming with day in Kamjika. No matter in Matet, I Krikimish.
2: Akamshiki, Hambe, Te U, Akamshiki, Hambe. Nehe, Krimisham, Uiko, Kwana Shika, Kwana, Teushama, no Harahwata. No Akamhe, Te Anatabe, Irim Tamate, Antaheven, Takam Hahemui, O, Uyen, Uyen, Uan, Uan. Ata te tetanu, Takona, Ajuenia kun tahikwa, Ahoji Ashinu Shue nu, Te kum tahi. Ahoneho, a tin, kuwa muki.
1: Namo ateko ta.
2: Ya namo ateko. No, no ya te di aki hambe. Ta ata te komta hishika te te nika mungwa te. A mikuli shikwa te mungwa ta. No tiwe ti ya kuwa un oka ti ya mungwa ta. O bakirimi sa kumatin. Ta ti ya kashe nata.
1: No, ata mbeba la koji hambe kamina kwa ili kuma ayewe ya koji asane hivye. Tamaka. Kanem pria ayo kote hii atsona hakiri chotu ya siti hii. Na wako msika anji ayo santa hii. Amu tetu ya ngutra mna kisoda si mkita ya jawa katate ya takwe dukutu. Na uncha kia wakara kwenye kote ya gwe. Sana ta hii atanchaki huo cheka kuta. Na ta akao senji kwa hate.
2: Akao senji takwe na oka kwara hii. Takwe na kakhoji kwa tana hii. Baibele hambe tamaka khanai hii kwa. Tiyo akun ye nyama hii khana ngamana hii kwa. Kana tamate aya nga manata ata akhune koma angya yesha amte glam kinu kyanim kon makiye gangwana kiye hun yo kahakiya hao nung yaye ata temuata ta honung ata angyae ta mi kwangyae ta kwaha amatana kwacha makunu chichem hatunga kwa yasha nta yasha ve ata temu tata ngao katunga kobe she kwere kwahi ana amkona yo nta unu ya ta konu bon aman e kru ta mi kohwe e nu I hakwaha atahami kwangia ye yokulinu ama atana kuwenu shik unwa kwa ya shatahunu nga kaisha to muhe e pa maive to muwa nwekiti ungia ye yo ama kuwa ha nu akwe ya hanu ishe kse utamaha ngi ngi he cho a o he cho nu tre he shum to unwa kwa atate muwa kwa teta
1: bebele kwa atamaka kana hengi
2: Hajitama, I canna he come hahe, wink a hobe, I come hakana he a baby hoji. Tamate, te anyana quate, no, nick out te a more take a ma anja, nick a yam shenate, and nick a yam hobe, I come hanya mahi, ta quin che, yamak ali he a baby.
1: And I can under two and the two words, the Hazard Carana, Jan Clacoron, and three hundred and two share good deed, and at time to open up any of the hockey. Could you jump to it?
2: Anak I man got a dog, a quate, he knew, te jarok, are a quate, kuma quate, hoji, a chem hoji, a te hint to twana moon, te twana te un shakya te twana owaka kuria te nawa huwa tama wobereha kwinya tama shi obereha kwin mahambe num nauhuhe twana ago te hi kuria go te twana ahwe kahate gobere te huwa kwa te munya te matsuhuji kwinji anata kwin huna kwinya te nta tiya kona kya inkara kwinya te Makak arahiko keke kwa kwa nim doropa mkwetama chakoma gobe ngeche chamachi chakoma gobe tui hakwe na khana mara hihe tui hakana uhiho ata huna kuinu umki kwanta mahago enu tuta ikara chinja shenate mua kwa te oka ngo mua kwa chinja shen twana te oka mua te kohe anunta twana chinja shenago Aki hambe niki te hinya te hoe. Hambe te ki kohe kana kwae nu. Tuana a kohe wa kwana kwae. A huunya na kwae ki heko ma kwan hiya kwa haa kan kre te kwa ma.
1: No duksi cha enu kuyo kwa ma kwa agu nge cham o te ati tlai kwa na yakini na ki chate mga kwa to tlai kwa skino.
3: Ati Meta cake and a tow, meta a kunqua, and the cake come jinang age you kunjigitam. Nutting meta qua hoji hoti tang hoji. Cake come in a tak on a tea in a meaten. In a quaqua mukunda quajiki in a theatre him. Ta in a mukunda jigite in the man in a veta jew old like him or a woodia in a wadi tahino. Nata in a atam wo hinkwe a nun ageka in a yaque bed where mora woodish you. Ya kwa tikuwa ya kanka hengu e kuinshi uwiki.
2: Aki te abeka te hohe. Te ngu kwa te tahi, kaa kwa te te tahinu. Cha angobe tumko mbe tahe, nataha tumhe, nataha. Nu cha angere kwa hishinu. Veta o ki te kutanu, cha uwe ashi wakacha te. Ma te aki. Tumhe enu ta te hamki, ngimhe enu ta te hamki, tahihe enu te ashe kwa bekwa ina tahin kwa te aiku kaigo avetaji. Ta enu te a bekwa hile, ti abe ma eki bekwa hile. Enu te ngimi kwa kwa haa koji enu te a shaku karakwa hile. Ma aji ate huwa kwa gote tui hako kahe ahinya kwa te veta he a ngom nu kwa na veta he o ki te. Tinu te twana kuwa kwa te kyare na khao ku te ara khao kwa ta twana te nyuwa kwa jaho kawe.
3: Timu wangu kwa na kwa ti doa kwa cha amiengu hee titan kwenu sa kia nkaro kwa kia wangu. Nutimu wati kwa din tota kutu dihato tota maka to doose na te kwa ukwe kuwa kwa ta kwa yatu uwe hee. Hato tota kutu veta shika murawurika hatoto kamata isi ata hatoto ngukungu kwa kwa tokte tatamaha tata nungikito ya kwa takwa ya tu kwa kwa takwa inyate ngui mkunda angi ya temi ya tente uha ya temi plati si oza ya noto suwe titati kwa noto ngea gyao kwa munu twana tuika eka msiki kwa adi kwa ii karasinu jama kwa tingaski jama kwa tamano aka kuwa kwa takwa ya atikamhe yanu ya wota te manuji venu kai kujianu ya woti tatiji uijika venu ke hetamjika tatatana iti tati takuno twana kunu kya resinu siti tati ki twana dihan khana sinu timu watinu teu kwa najika tswe kwa ho teu twana no teu twana nyama kwa kota kwa tse jika timu watu kwa adinu kwa kum anyamate ngwe kwa kuji matam nyam sina yi hota temu watiri na oteki nye dika tse yete nyama tse yete nyama mkwa namki implatiki teu twana kwa kwa tere rengwe kwa yete nyama kwa takwa haa kwa kwa te tsubu tsara kwa han kwa ho no te muwa a te tama ga no te ngwe a ho i yana kwa hin ngwe kwa ku singwe kwa tswana ngwe a ba se kwa tsam kang u wa tsenu na ta iya go teta ko te diga te ke
2: ngwe kwa ku he te nya mu tsara ta be ngwe kwa ku he ngwe kwa ku he plati shi ho kwa ku he a ti tuji a mi be ma kwaku he ngiki platiki ya nyamshena ta kwaku. Kwaku ahambe te tuiha te teta. Tuiha mushobo. Hambe ti ya di mushobo a mahe, mahe, mahe. Ngiki plati o ya shuli na ta kwaku he ahe. Ngi maangandi koma, ngi maangandi koma, ngi maangandi ukoma. Ahe, ngiki platiki. Aibe na uhuhe te aya kwa ngiki manoha karahwata. Ata te kota.
3: Tiwe te doa te kwa ten angu kwe ti an tse uni sa koma tamano kutyo ti ich omka kukwa kha e tiwe ti mizinu. Ngi ta ngindi mkwa kuma tinu ngi koje te cheka ka kuta te minya te tanu te cheka ka. Hambe te cheka karama koma cha atu ya cha eka

0: ma kuri shiki ngi kwa nyam sina kuri e ma te wore ti kuri waya
1: e ma ngeshe achami she nu ngandi e ngi kwa a te hi tu kai kuna te mu na te ngi kwa a kurika tu ngi kwa ngie hu yo te te ta kun te hi kwa tui mu shobo na te te ma aki tuna do cha tuna do be tuna mo ma ki ya ta kunte kham na huku aka chem khom asinam akhago gambaram ke kham asin nga khok ma ti jerena te ki ti ho nu te a ho a te hu wa kwa te nta khami sinu i hi tu ngi ho a te shi kai kuna ngi ho ji a te hu wa khuna te cui ko pi na cui ke u e a ta te hiya te nu nga nu te akoma a kwa te nu nga nu hu a cheka go vete a ta te nga hiya ko hiji ka khanu hambe cheka go khoe nu a ki a chakki ya te chi chami shi nu ngandi hi tu cham koma ka e ta chami ya te nu ma a khama shi nu kwa shum khom ka khain khanya kwa kharo shen nu hambe ake karo shen a tuan di kunya a hu tu tuan a kubu na ka ya ja kung kwa. Te a ka shi ya go be a tuan shi ya go ka. Te te hi tu kubu a tuan a huwa ma tu tuan a ka ya ja shan karo kiai karo tuan a shuri a tama kunwa kwa kuri kuri na kwa a jawa a jao han di kunya a. A ta mi te.
2: Ok, an kira dangi no to kame. Tle khata tsha mo go dana go ya ke tsa tla kwa ntsha mo tema koma tsa tle go beta ma go ku sa ga tla go tema ka ro jika ku motse no tsa ne kara ke tla go tsa ndangi ga tsha mo tira tsa me kara tsa ma ga tsha tsha mo kwa ji
1: ti ta ma ga a he a ti dangi a tle o kae ku he a no ti a ji a mi nya nyu nta ga eno de wa hi she na go beta ma nta mi nya wo ku le ntle shwe a shwe le wo ku le ya nyu hambe hi shena gwa kho e ya kha nge kho jinya mi he mi ko ta ma hambe doku a hambe re kho hi te ti kwa ci ya ya ya te hambe nge ki chem kwi a te wo a go be a te do kwa go be nu te a ta kha khuli na kwa tswana enu shi e ya go na kunya chem di a ke enu ka go han ke kha shi ngum kwa kwa a he ti u he ti dangi a te rianu mati dangi Pioro mati dangi ngai gawa gui kwa hama pioro ya ha ti a kui ka nyuma. Dangi kse usha kanundi kona ki.
2: Kano kira dangi.
0: Tita mati nge ato wate nukuri okwana shi am oka maikana kuita aji acham huika te huika dati hae tako mdeta tla ya tuwa hano. Ngai kwe ahinti ote ngai tahi yako takwa te muwa kai ti kuri oya toki kate. Timete ngai gaba kwe te uyohosi kakuma te tuwana uka nyamatama. Takande kuri kweji, takasi yako klemba kuri kwekle. Kle ukasi yako sikherenu. Mia teve anja klemba kuri kwekle. Di kuita ngai mukunda mte kwa kuma. Nde kuri kwe, tuwa ita te myo mkake mkui makoma awota. Hinte te kai, na kwa hinti ote muwa kwa takoko kwa jaro kai. Jaro kai, iya kwa kamukwe, jaro kai achari tre kiti. Acha jaruk aya ku etinu, nganu cha ajaruk aya kayati. Ki hiti yo te o kai uroha abasi ya kutako kunko.
2: Sandra dangi.
3: Te u chirika hoji, te u kwenjinu, te u doji, te anako tinka ya kreikamsiki, XK FMSiki.

0: Kalola, aja abasema wata ya haa khamdi ya kwenye haa kaya khamu watike ana kwa khamdu watike no aji kuma ansen kakwana jina kwa mua ansen kakwana jima ultama te abasema kwa takwa te tinke jite mua ansen kwa te kuma ansen kwa takwa haa khamari karinu natai kar khamari karita khaw tonsi ukum kwe ahe doroku yin tonsi uka khamata ajite kwa kwa takwa te tinjita mano khadika amua ansina kwa takwa haa kaisu ike hamua anau khaha e na kwenisi kaha kuma kukaisu ike kaha khaw kwenisi kita maha khaha e taha a isi kaha khamare taha tinyiri kare taaja hamunu kufani kai kwa tiko muu sene nge kwehe e ae ngaitinu nge tamsi kaha teta kehe na taha a tamsi kaha kwenye kwa takwa teta nge isi kwa taha kwenye kuna khango a tamsi kaha a kasana kaha khadi teke khate kwa hi a tesi kaka kate yise mukunda arise dana arise tkhara arise dom oro a nwe kwa tsepa tsepa kwa kwa tsi tsi tsi ya kwa khon kona kwa kwego o kwa ditamaga ga tlama a sino kwa a di ga mongwa kwa ta kwa ga tlama kwa ta kwa ha go dino ga o he ga teta tin ka kwa na ga ya hi ke he ga mongwa ana kwa kuma a tere ga a tsamte he gengwa a ga a tsamte he ka ongwa nng e si ka ga ga go kwa si ngwa ga ga tin ta maga mukunda di kona ga ke ikad ke ga gengwa be ga ka ongwa be ta ga nng e si ka tin ga tlhuina kwa ga ngeuta a di mukunda di u kona di na kwa gana di u kona di ntkhara di u kona di teka kona di ga di tinji ga tin ana u dango sike no anta makatehi khana u kunta kun kai ya hina u dango sike kwa ga teng nng e di ka tin te dangona dangoji a te di sikara kwa takwa te haa kunte kwa kwarata oe ahe e khadi taha no khamu unu khamisini tidia a emta kum tehi te khahe titi a eta kwa si tehi te khahe titi ti khara khata kwa khahe ti khara khamta kum khama ti khara khanta kuna khana ta ata ikara khamu unu khamisini ina tenke hise chawiki ina tehi hise ati gwik emamki hise ati dim kharamki ise ata idim ndundum kita makano khati ngit khati oshi khani kum kukwe kwa idim uwa kita makano kha do kwa do osin kha a ike ata kuru na kwa teta te karata isi u owi mwa kha khati aji a khamua anu ma ehe tse mkwa anu ma ehe tse mkwa veri kata khamua asin kwa kuma asin khamari karita kha kumsa kunyi kuna kikiawe ti maare karita natato tia muwati, natakao tia muwati, nataso tia muwati, natakao tia muwati, natachao tia muwati, natangana klaima tia muwati, natatea klaima tia muwati, te klaima nukana klaima, jamana klaima, jaro klaima, kunye klaima, tia muwa kwa ti, ti kharata kha, ti kwa kha di khara, ti dosen khaya dosen, ti amu senatek esu ik ehe, ti kharata kha, ti te abasiya goveng ma ohe eta ata kha kuma anmi ti uta kuna khana te kam yen khana nga ta ka khana ya khwai khana ti kha te ka ka kha amu te venu kwache kwase kwai towe ta ate khana nga ta ma e ngo ngi sika ste so ta kha ta te so ta ta kha hambe te kha te ta kha te ta na kwata kwa te kwa munu aji kha iji kha ji nde kuri kwaji kha yesu ise na kota kwa akhamata ha ka ji miya tibe kuka kwara kwa ta akhamata ha ta a kha ji ti te ke he kha te ke kha he ni yo te a te ke sika kha kha yesu ikwa kota kwa te muwa kana kota kwa te do ku kha do kwa ku muwa tinu manu te ana kwa ta te ma ki ha ri kata na ta i kar te siya kuri ka te siya kwa ta te ya kwa ta te muwa a kha muwa ana kwa ta kha te te kha te ta a do kha kha do tinu kha kha eta kha kuma asin
1: The SABC is joining the rest of the world in celebrating the achievements of women while calling for greater equality under the theme, Make It Happen. SABC Women, we salute you for your role in fighting inequalities and your amazing ability to make things happen. We are calling on all SABC women to continue to listen closely and hear that your dreams are calling you. Feel their pull, feel their positive power, and do what it takes to make them real. Make it happen.

0: kalo di ga kala
1: te o tsirika go tsi te o kwendi no te o doji te ana go tinka ka e tsam siki xka fm siki
2: ya go xa maginga wa underline mayundu ta tsa ke tan kwa ta khango kwa ke kha qulim aga ga tsetse kha qulim ai gwi ma ni kuku e ge ka yo ya qong iman khala qong ha wa juke tsiki kha mai tsiki khong a tsiki kwe sikwa kwake kha qulim aga ga
0: ha jwa qong o jwa du mo kwa toka dele yi ka mayundu kaya tanda wanga ka wa myuk tinyuka ya anhando atange qhuli ka jaka ya hke a tande nge tsatwa du geme mtwa nge jaka sadam ke tsatwa mita ka mbi ai anai khalu te ko ka anga bakawa go mitanta cha nge mita ta khachi ka de thanga te du tam te du ke kama ta ko ha ta khang go to nga ta ko go mita ka wa ta khong ge nga ga he a ke go me kha ji che wa kwala ka u kwa kwala ka kya titi ka ne wa kwa he ka tsam ha ta ba ku go be ta ka ti kwa ge nda ti na wa mi ge ndu sa wo ntsho ndu ta baria mi bari tsha maria mko wa da ka ti ta ju ta tswa kha wo ta kai kwa yi kho yi ta ya tse nge ta du ta ya kha ju ti ga m maria tsu la mi ta ntsha tshe tsha u ba do wa ta de ngu wa mi go kola ya ga ngu wa mi ba ngu tsi tsi ta tsum tsi bi ta ndu ma ge kwa ya te kwe kwa ta kwa ka ya a ya tsu tsi gu ka tsi ke ngu wa kwa ta kwa ya ga kha ya ke sira ke tsuna mi ta ya ya ne wa ga ba ta pa lo na pa nga u ta pa lo ta ga tsi ke ngu mi ke ya ke jo mo tsi ku ba ya ta ke ngu bi ta tsi u ga ji tsi u thu nda ku la tsam tsu ta ne ta ga kho kho ne kwa ba ta kwa de ke ke gungula ga tsi ku ba ta ne ke ti u ta u ga ngu ti ba ti ba ti ba ti ba ya ta ku ka ne ka la ka ne ka ni ta le ma ta ke ngu ka ma mi ke ya ya de na sa dam nge kwa de kwe ya ihe ya me ka wa njo ta ke ha wa njo he nga mchang hale guba kwa ntho tu bin kha na ka ti ka wa guba ti ma hi ka kwa ta ma nge ta kwa ka to wa nge ta a ke si ta kwa nga to wa ka kha ngwa hale ba njo ka ka ku kha ta ta kwa kwa la ke sha sha ta we ka na ta ji ja ka ke kai
2: okay ta iman hata kwa ngami ke ka chi chi ke ka kha da wa dimang mam chi ka ngi nga u kwa atege sikha ki gwa ka ngu hande kya ga ka ngu tsama ke ke den ke kulin mani ku kwe wa
0: ta ka ka min ga la ma nga ka min ga han da ma ke nga ya nge ka ke ke ya ya ke tsama e ke ngho ya ka chi ku ba ka le ke kham ya ke khali te go du bi nta ke ngu ta u nga wenju ka ya hung hang hang ka ti ka ti cham khame ya ga cham khame a ti ji ya ji ta ti ge khaban khale ta ma te ka ang han cha tan tha kha ta kha tui ha na tam cha khum ta ji che khum ko ko ta e ngwa ngwa bya bya ta ma to ku ta ma khama ta ya tha khu nga che da ta cho ta te ya ji chan ge ka ji cha khe khola ko la ba kuri kumi kami ma la chala ta ju cha ke u ta ngang ge u he te ya ge he te sami ge kwa ang ka ke a ge chuna ya ga ge he te sami ge kwa la a a ba ngwen ge mu e cha ga ke ke a ke ka we ke de ya ka me bari ya ta ha ya ha na ka ba se ka ke ya le le ka me bari yi ka ke ka nga ba mi ngi cho mela a ju ngi twen dia dia dia dia dia dia dia ta ka te ta ka ju ga u ya ga u ka he ka wa kwa la ti ku lo kula ta tam a ke ti ku lo kula ngong ta da ka ma ha ku ku ta a pa ka pa ka ka ngwa ngo i ta ma dung a na ku ya pa pa pa pa ta ka hen ju ke ka ba ni kwa ka ti ge a twa go cha cha cha cha cha cha a twa khama a ngi kham khama da ge jo en a ka jo shum da ne wa la ta chuwa ta ke cha tum a chin ju la ta ti thuba i she la nga ta kwa tum tum da la tum tum u ta a tum tum tum ta kwa kwa la bu ya ta ma ta kwa la shi na ta ma hanging apalica. The gapalica, I tell you, I got to eat and go. Come, matter what I take. The quack and you can't get that. Who come at the tickle? I don't know a quarter. You pay matter and go, you pay the way he know. The way done, ah. The gang at that. Kangunga kan mai tua tua tak kau anjir tak kau ni tak kau mahu tak kau tak kau mahu tak sayang ni tak dah wujud jah tak ingin deng deng kau ingin tak cua ingin kau tak tak dah lo kau aku ni tak dah lo aku anjir tak ya kau ni tak kau lah gembat gembat aku wakar tu cuci dia tak aku lah cua kalau ni I sat to show me, care when I quit. Ya, wait to my ya, toala, he get care going to a kitchen gate. A congula town, the couple and near ye. And you took your chair gun to tell it to me. That was in the quarter, we can never gotten. Ying he. What is a duke or your gay old digital? Muhuka kake, te halika, yaki halika, you know me. Namuka kake, be. Again, be the oo, the cowaco, Samakai. I mean, I am making it out. Goke, what I'm a kaya, you make me to that damn tiala. Goke, Punami. I ain't much a king, gelatin here, go me, and they can't, not the cow, like a quarter ground, no going down, Yahashila. That ain't Kulandaba oo. I can be the Uta. Mamma again, she got you who are cocoa. Me too, you water. Yang may have done great one, make it you who are. Kang kah doa sih kaki kuaja tu siawaya.
2: Tapi kalau macam yang kah bangga, diin kah bangga tak kah kau uhi kiri.
0: Yang kah bangga.
2: Oh, dikehkan.
0: Ha, makah kah.
2: Kau kaki dekah kau warna dawa. Hmm. Sih kaki okaya. Dekah kau ngoda.
0: Iya.
2: Okay.
0: Kau okah akhir ma, ngakhir kau uhi a.
2: Sih kau lagi kuaja.
0: Ya, kau lagi kuaja.
2: Okay.
0: Ya, umma aku uhi a. Aka kula ke jin kula kwanya tak aci cia kula jutan bangun kula mama tu mita hane gola duka amten juga kani tina tawa ya kula mama ya takala he ya mama ya he ya kaci de kacawa oli hua he kaya hotua ka dong ya la oli hua tak cia kula mi kama kami tak cia kula tawa ganjeng hu hu baki ganhu
2: kaka
0: mita kau tapi kau kunci pun, tak jutia kau kan jutia kau yang seta, ke sila cuta tua itu dulu kan doa, ke tua juga, ke jutia kaya tua kau ni, gamat kita kan doa kaya jutia kau ni kan dia jutia, dia jutia muda cium, dia mah kuna doa, aku kau jutia dah cik berkhidmat, cik dia jutia kau, dia mah dah cium, aku guna minta tengah ingat. Mak aku kangen ni kan di cermin tahu kau ke kamera ni kau kan kami tangga jauh ke kamera tu. Anu aku kau mak kacau ada aku aku gunggung mita unga sikit kau mita tu tua kau kata yang gabuah gua ada. Aku lihat aku tua kau kata juta kau aku tak jumpa aku aku dah lah takkan kita uta. Kau dia ke pelukulan bahaya kula. Takkan kau tu dambo takkan macam ni.
2: Kalau kau ikat tu tegeng ngapa I uluk om?
0: Iya, iba tu tegeng ngapa I? Kau jumpa kau, ibu tanda, tapi tu ibu takai, ibu tanda, tapi ibu takai. Negeri ni kau kah boleh baju, siang kau kau la, siang ngaji la, kau kah, tapi siang ngah kau kena, ungapa, ungapa, ungapa, ungapa kau kau kau ngapa tang jam?
2: Tang tang tang. Okay, kau ni kau mesti kamu am. Iman kau tak kau ngah wajuke olim, nanti butuh umso masih kau wujulah okau kekak kau wakong kau tu kewakong ka, takate kacik cik hukda sing kama kama kau fuga gua, kate ma hukda ngah tige kate ma wang, takate ma wa
0: anggang gay kau angga, angongga no two up, that two up, that you wish a she. Agna, Sigie, up, that Sacolongua. I like a gulunga, go, chika si ko makua tua oka kong kalu kala kaka ake kongku wa ngu ta ngu ngu ti nga tanju kwe kaka taka kwa kwe tanju mke kala tanga kwe tau ta nga kato ita kwe jo ta kwe jalo ta kwe tonga juku ba ko ke kala kanga kwe tu chu chu chu ta uwa wana ka a wana ka nga a mka hang
2: kawa tonga ma konga sisi kwe kali nga wa kali
0: aha chaya kali a kali tau chaya kali a kali jo chaya kali a kali ta chung ta yi shela magala tua oka nga tau shela magala tua nga ta kanga aka ma gui kwe bongi akuri o kata galon tubi tubi tubi ta kawa ka geng geng geng ngua ta kam khaga jo shi ta ke uta ka tua ka geng geng ta awa angui ta chikumba kwa kwa lang hai nga jo tama ta ka kwe kham kwa a kham ta to a ngua ha tam ta jo mkong ke gala ta ka ngui ngai ka ka inda a pupu sa ka ka ang de hei ke te ka a kwe pupu a kwe angu a kula chikuli kei gala kwa lang hai chi ka nga ang kham nga ba nga le nga le wa toka a ka te ta ka wan pa ong ta yi ga
2: kala ma ga wi si si wa kwa chi ya ang ka ka chi ng o
0: kwa ka ka ang gi
2: le ni si si mu jum
0: mi ya ka kwa gwe ta kwa ong da wi si si ga ka wi si ng ga ka la ka a bu la mu a ga tu ku le ka ba ka ga ga o kala ka han do a di ku ke di li su ka ko hu do a nga ko gum ka yi ke chu a ta ngwa yi hung a ka longa khota ngi khwanwa
2: ka kugala ma ki kwe ta ka mha wa ngabigani ma sini kwe ngabya ka kha i wana ko lake
0: ka bing a kan khu khuwe ya ke chok kha he ke ngai ka ka thua he ka wa ngang ngang ngang ya nga da khama ta de ka en ja ta nga ya ma ka ke chika wa mu ku sa ta ka ta da ta twa nga ta ma ka ta ka ka ne ka kha tum ka lang hai ngwang shong go te un kai kai kui la wa ka la wi a na ko kha kha ka nga na ha sa wa gam bu da u chu ta ka ko la ka nga tum ka ka thoe te chi ge ke ngwa to a kwa kwa ni ma ngwa ge chi cho ka kui a ngwa ge chi te wa chu ko nga kha le da bu ya ya a da bu ya ya ta ya ge te ya da bu ya ya ta kwa wu ya a ti khoi ka la ko ya ta ti ga tu wa dan dan ta ga la tu wa ga dan dan ha
2: ka la ma ka ha ju chi
0: ga ya ya ka ya ke wa na ka ta ke wa na ka ko ta ha kwa ge chi
2: okay
0: ke wa na du ka wa ni a ti ya ya ya chi nga ge u ta ya ya wa tu yi wa tu ka ta ni ka ge nga ba ya ka ta bu ya ya ta ka ga ba tu
2: na
0: nga ka ke ti ge ku ka ya khoi ka la ne ka lang hai ha ji kwa kwa kwa kwa kwa ni ta ho ta ni ka wa
2: wa ko la
0: wa ya
2: ka ge chua
0: ka ya ya ke ta khung chua ga da ni nga o ka thu ba chi ka la ta a ku m ka ngwa sa ku la
2: ta gui ku la
0: ta gui ku la
2: ke
0: ta gui wa thwe wa thwe win ku ta tu ya khle ge ti ga ta tu ka chong mu ku la ga ta gui tuenga tabuta tua kata kata makan kuita
2: kalama tuenga kalama kagwa
0: ha
2: taku kata ku
0: tuenga anu kwa kwa jika wak i ka unde kwa kuita ya gula taka gula tak anu wana ita inu ikan itu nata aka teh tangka kalau kagbe taka lah ya aka gula ke tabu ngawa kaya kam gum gum hey ka hwe wa jan jan to o ayu ba ta chung ka hwe la ka chi yan kai che ta la chu
2: ta ke mko ke ngong ya ka chi chi chi khwang ka kwa chai he chu si ma tu ne kwe shwe ya he ke m su ga te ma si kwe wana ka chi chi kwe ga wa ko ka wana ngum ka le ma si chi kwe wi jila mo ko chong wa chi khwae chwa a kai u fa swa sa khya ngum
0: ya la he ki o ka he ke chi ke to wa ka ya hang ka chi u king gu chao a ga sa gu chao na ya hang ka ga wi she she ka la ta cha pang ga do ki ko Aya kwa kaba kau, aya kwa zakaba. Ah. Kaba ta ya ta ki shi a chiga da he. O kunga ta an la utan hai ka ya ta ngai ga ngum ka ka kan thang da wa gu ta chi ta ta ya ta chi. Ah. Ta ga ya chi ga ngai ya ka ya ja la. Kai ngai ya du bi ta ngai ka chi ka la ya ka du bi he ka cha o ja la ya o ka yo ka ja la ho ngo ka ta o chi bu shi shi ngai.
2: Okay. Tam tam koi kama wam. Daga chichi ge chichi chwak. Mwin amunu kaka sulam. Kaidun kyan olin mani chukwe dam wakwe kame gisa. Kwen nge gen kongi. Chia ka ukwam. Ukwa tu ka songka u gabukung. Kekula tem teiti hinki la. Daga chichi ge chichi chwak. Mwin kakwe sulat chung. Simani chukwe uhaka gama.
0: Kang ya kwa ya la duka tam kui ka chi chi ka aya angua ta te wa ka chi chi wo la hala ya kwa ke la duka du de be kwa tu ma kwa la ke ke tu i la wa i te ko ko me la kwa tu ma kwa la ta i wa ke ke ne si nga ge ya kwa la ya ngi kwa la ngi nga ko ke ya ke nga ta ka ko ko ya ke ke ya u ta chi kwa banga kangu ta ngwa a u
2: ngwa tanda
0: u wa tanda ya tanda ba duwa u kwa li hina aka u kwa ya ga li hina na dai chuo e ke ke ya ta kong ong gong ta kuli ta ka ngwa ka ka ba ga gang ta kong ngwa ka ta kong ngwa ja ta cha cha ka ne ta kuan ta le
2: kwa se wa kai kwa
0: a ka ko ya kai ngwa ba ko gong ta ya ka kuan ta le ta khong ga la ta ni kai kong yang ang ku ta ga la wa ta ma kwa da wa ga ma ngai sa khong ma kan kai kan ha ang ku gem ta wa ka tu tu ba ta i ta ma ni jang ku ka ta na ka ke fu ta ang kan ga ma ta ngai ang ka bi ta chi a tu
2: ta ga m kwa nga ga m ko ka tre du ta wa tsa khwe khuna ka chi chi khu kha ngi ge tsa khu ga ya mono ke shula eke eskwa tsonga visako kama ngwe ne tamadi kau ne tamama ho tswa ateke go di ka wa bona gongwe di ka ma tshoma mono go shula ngwe ng ofu ntatu ne tamama ho tswa ateke ga di kwa tsa tsongwe ka skwa nga visako
0: visako a tantu a kala ngwa khota kala o ngam tuna ya a ndwa kwa ke lantu ka o ngam tuna ya a di ta tinga da tsongu dai la wa wi ya ta tsale yango dai ndo he sha xia he a a twa kama
2: khawe a wati de di khawe a wati go
0: ah khale ti de khale khong go
2: okay
0: khaya a twa ya twa kama ti wi shi shi ga la ta ka he sha gu khong ya han dai wa ya ye to han da ka shoko da ka ta dai cha i cha pang ga ti ga la kai cha paga tuan a chi kala ne go ka chi a ka phe bagge ka chuai chan khale ka i cha paga to chi kala ta ka khu khu ka chi phe ba han to i cha wa thon dan ni ta ja wa phe ba la ta ka ya ya o go to go ke ngai chan di ta wa kho da i ya chen do he ke paga i ya chi lo a chu kho ya ki nga ba ngai nka aba u chi kala ha aba u aba u aba u dan ha ga ke fo
2: kala kha vishako ke
0: vishako khefwa
2: daga kwa kwa kana utwa khonke nwi kata maka ini ke de kala maka kha ngane kwa khuka gike jo tong a vishako daga du daga cha alo ka ngandi kama ne kwa kwa
0: a kha kala kula ke uka kha ke a ke mbana ya wa khu ta ta ka kam tu shumanu ngwa ne etan kha shumanu ngwa ne a ke mbana ta ya la wa ya la ha ta ya la he wa pulu vishako ko ta ki wa nwi ang mong gumoy mo tutu tango at ang jumwa ko tila ang kanya
2: at ang mana okay yah mad unke unko gili kam ko krisi tama joy kama ko a andale ama yundo kaya ka krisi kaya unko kagi samto ang jumwa samto kagi kagi kong hawa juko kaya tige kagi kika kulim at ang gaman kaya kong kota man unte kaya ko unko chwa uam mana hanga ang kante na to uam kaya ka krisi tama at kama ko kaya 판독 같다.
1: teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anakotinka kreitsam siki, XK FM siki.
3: Na tei homa chem glakoma. Na tata mua ago, eh chem glakota, na ota mua ago rasim am twenka, rasim am kum sauk emka. Tuana kai toka kumkwa namkare, avam jet emka tamua agori, eh chem glakota. Neho hestesi, glakwedi a. Am ema a. Says it Africa Kweseki, Ankara Kiri. Nim Bakon M Ki, was a Namuako, Platform Teniki, Bakon Emma X Kai Femki. Kunji, Damasiji, Bakoji, Twaji, Tem Kamienska Pomki, Nit and Yam, Tot Ata Kokumako. X Kai FM, Quena Ngongore.
1: X Kai.

Exka FM 107 kowe dono nyaga DJ Sesama kung khorma kwata kwa ajete teta ya chan kwa naje yesu ya mao kwata kwa kike ya kakung kwa kung taktim am okam atamano kamji kwa naje antreun sa hasar kwa kien klo todi a eta ke kam todi rado ande te tuan kadi dangwato wo hi a papa mchautu tete a te ta tinka kwa naje gata kamji kwa naje te ya kwa ya ankam tun deta apa se teta ya chom ane te te mati riano duks nduve kakwe te kakwe te ting iska tot on karaha ya kutaka.

Michelle Mountjoy a mosho ege genga mke mmuli wala kwa mtike tini kwa 520 minute ke konke radio XK FM wala gita kwa mke chimbusi mko gite fitika ngawa program kanusi gita maha samtaka program agachong agita uwa ukama mke vilungi sa gani kuna ojiga mge asinkwa ke chimbusi kabatike gito da kama kwesio ke skolam he moku giga kwe chusin he u iwi longi sa gani kuna mtingi ngama mvi longi sa gita kwe kama kwa siu ke chwa ke kachwa ngu mtingi ngama mgita kwa sasi gita kwa ngide vi longi sa wa guma na guma o aga sapi ta mtingi nga mvi longi sa ngana kwa vapen kama kwa ya ehe agi awuzila ngaba akwa hige akoku ke kachwa ngu tisa sinka ngi mha fiti kama kugiga kwe tisa uam kagita kang ha uam tegege kawisisi ke gamge asinga kwa ke gachwa ngu ke ehe vilungi sa ge kukwa mtu ua o ngu kama kam mgita ngi chimu singi chwa ngu an askola ma agduha gita ngi tonga chige hapendi singi he gau kamu kwa tak anjika ngi mge sengkwa mge chwa mdiarde kwartal ngi chwa ngu kaba chige he anweda ha kama kwe a agent a kama kwa a andaha ke a hila skola faka sun wasese. Agita sun u faka ke e kwa ka kwa tutu ge ka kwe pende sun. Nye ge ka nwe daha kama kwe a lungi sa kama kwe ofu a guli. Kama kwe kaka hun fer bietro a pende sun. Anze ka kwe mge ge sun kwa mge ge nwe juni a aitsla. Ta ge ge te ge sun u faka ka te ma agita ke ujala katema akwa akwa take ukwa taka tema kwa agita ke ngwa agita sun ala porting even khawe akada wakata gu ada wak la porting agi hsun ade be khisi be totitu ke geke tutu ga lungisa ye jun a examen a gike ti khisi ge ti tam an ada wakata maku ge ga gu ada wala porting agi ga singa kwa ankwa si ge nya peni gre again hike kula dawa ke dun baya swaka kama kwe. Ta kula ka hang anuwe da ha dawa ka ya harde verki. Ya lugusa kama kwe guli kama kwe ka faka kala. Mboa ka pende sun. Machichi nga wa faka ke wa ha medalti. Mgeda sun mdewe ayi vilungi sa aga slak sefer hun. Om gigwe nga kwe ka prestasi. Agita sun dawa ka ya presente la presentasi ya tema ya geta ke ki kama ya fakasun chimba nga se da oma kwa feifi ke sizi ke siwa kala ge ngi ki da wala thota dun khut thama khwe ta chimba nga da wa kwa firi firi sadri ya ngi kwa khamadalti ta chimba da wa flaka pindi nga kwa tuwe ofu iyan ofu flak tuwe agita ngari kulaka dawa dun baya swak. Faka sang msuwa hongka chichika hongka ngheke ka pende sang ka flak pende sang ala. Agita sang katema gwe dawa geta ke u jila u takatema ya geta ke u kuwa. Taka faka ka la kangwa faka pindi nga dawa nwe daha. Nka kama kwe wa anda hunguli. Kama kwe kaka ngalo kapende. Mdoha gita ngayi tunga faka senge. Mge kwa wa skola kuna chige he. Dewe ayi skola faka senge kwa kwa. Mugu giga gu. Dawa kanuka giga sen. For all ying. Dewe nchi dagwe chua gita wana faka hunke ito kwa. Ketwi u dewe. Dewe chua kama junior premier. Afrikaansi, Engelsi, Weskende, sosiale wetenskap, chige natir wetenskap, chige teknologi. Faka, kwa meka angkan dewe, ya a junior premier, mwata gita kwa u. Taita ma yi bom he, naka kwa u extra. Ga, tamu kugega kwe chusing hi u. Faka senge mge ngege ka tota kwe kama kusio. Ngana kwa Afrikaansi, Engelsi ge viskende. Faka kawo ka un.
kan wa die meeste belangrikste vakke. Ke he toppering nga ba. Ka kogala ka toppering nga da ba giko nga ba. Kasi dame nga kama kia viskende, kama kia engelsi, di kama kia afrikansi. Nige da wala adrepo. Kasi enke kwartal aga chwa nga toffer beter as last kwartal. September nga aitslag a kwa nga verbeter. Hea nga tene nga wa kwartal a nghege. Kau apa sih eksamena? Kita ni kau tu tu gigak gao. Dawa na adre po ya rang. Fakak kau kalau kang arang dawa kau gising kau nak kau teknologi nak tirvetin skapung. So salah vetin skapung sing hila. Di kelam hing kau o. Adres kendo ofu geografi di gising kau o. Bisa kau studi sufu ekonomi. Mungkin ang hiti gigi beste for berai dang ske angkung angu pala pala ka aku. Kuat eki kokoma. Oguma o a ukhama muku agika dun a beste ke skola taganate na nwida kham adebe tetya kim sama verken ke understanding muku ge kasin u koletema gologale magita da uta koletema dawa a nwida kha kwa makhama khwe u jili u golosngala ka gya kom ke timusi agita sin chima kwa ka khwa ka kwa ta trick da waga anda ta kwa da waga tu tu a focus ya skola vi kwa ma ke kwa ka thwa gu khaya nke vilungisa gani khona ha o hun da wa focus ya skola vi kwa ma as dali sin gmi kham chu da wa pring wa ni ma fer and vor delicate ke ya ka focus ya skola vi kwa ma hun dun khut fer better hun for dera kwartal a un ya pringa fer betra pendisi nga gwe ka last kwartal aga kala nga ga thwisa ya muku ke ka kwasa ka giga tsong vanga tsi sa ko dun muita ke kwartal a un tsi khisi gira tsok thama khwe van fer au kwartal a un vi longi sa khos ang ba tu de be muku ge ka o vi kwa ma kola me ke he a kwasa da wa un he ha fer betra ya pendi mteni ge ta sa te ke ka nga ka juni aits la gwe tuwa ke tsa sa kadi ni kan dewe gira ci da kwa sila na school ke school kuna interfancy class gita gay extra class gita gay paninga wa i ge hin bai von hin kula kan da wa ge hin lungi sam mu far better ya pende da stena gida ta to dewe kai ta sun sun nam dewe gici bi sisi kan kan understand da wa hin da wa lungi sam mu far better ya September 8 la ke kwarta la ga chwanga paninga wa kan kuma far better e kabi sisi ka hankang gita kwa mtiki ki muku giga kwe chusin u mchima adawa anwida kha. Hmm o uke he atawa ke pende he aha tila kha nga wa kwarta la un. Amak seker dawa matili gita kwa atia skola di dawa unma kwa toka ka andak ke skola wan. Halima ng mgita wana dewe gisi ngi kwa okwe sa tia skola. Heta chigde kwa koko kwa nghali gagagang halega kali gising etite e gisan limbuka ngide ku chwi gisan halega watsu kase dabai sheite khokman tutru ke dum magwe tutru sing ha tru chi ga skola ching ngu ga pasta me ka wa kwe sa ge se chwi ge cha skola a unta ada wa ge cha skola da akwa ngi da ma chili chi ge ga wa klasi ngi ma chili chi ge lungisa tana skola sing ta ma skola da ga ke ya de sing hwan ama ngi ha pasta ha ama e hin ho kwa nga wasi kama skola ta kanti daba kwa ka daba ichi gige gawa klasi ngu chi gige ngwa ngwa hale ta nga kama gihin ta kwa sa limbo ka nga magin wana ngayi chile teiti chisi nga chisi ka antini mgin ka kama kwa wam anda hansin mdi oma chile gita kwa atia skola van chimu singi chwa ngu vilungi sa kao anwida ha extra vi kwa masinke sa gya ohega ka wa dewe ke pende dewe gya slakhang ma chisi kan na kwa tuchi class ta ka ofu project heke mondalang sun hu chi wi sisi ke dewe gya ohega ga wa ipe i lerna ta ke pende kan wa chi ke vilung sa ka o ang ma tumu ku gi ka uha chi bu sin ki chon na kwa extra classi sang ste ni gya ngai wa chi ke vilung sa ka o aduni kant muku gi ka o ka da bang a spandera tedi krisi ke skola kuna ofu spandera tedi krisi ke skola vi kwama nka
Gulikama kwe kapende muku giga kwe ferbieter o. Sang u de ema sigita kwa kaka. Ivi kwa makapere nga wige nga alungisati ofu gautonsu. Kama klas tuchi sepere nga wige nga alungisati gala. Da pere nga alungisa klas tuchi anga pere nga koncentrira yela skola sin wisese. Ka wisese ka gita kwa nga omtegeke. Kam ha onderstien dewe. Sang u ada omati titeng gita kwa tia skola. Van krisi dewe gisen toka tia skola. Ofu dawa kwa nga nga latia. E. Kati gega sinet isen am. Ya duga gakwa juga tege glati ta gece ama juda juge diwi hama ngaya muni to tu cha skola dan hoy tukula o chibi sisi ga ngteni geng singwa mdewe ta gita kwa mtege ke ka bi sisi ga gya u khama dewe ai vi lungi sagani khuna ka sin ke masun u hem dewe a dun swak hemazi mtang gumme kwa singwa chi singa chi mdewe ka akwa dun a o sa chi nwi ke he angungam gama dawa kya skola vilong sagani kuna akwa aktua streng nga wada wata nga wasa nga wada wakikara kwa aktua ng lika an e kulaka ng gida sinti ki dewe kakla sinti ni kwa waha 40 vandawa ng kanga kya gesin ki akwa aktua ng uwalila nga wa an e kya vilong sagani kuna ya gita o ina kachi ki he ya full kya gya o ka full ka kocha skola kocha skola ka full kya tangwa Unko chwa e ofu kumang a chwa siga a gama ga mita akwa uga se akwa chai. Togula naga gaka Kulaga dawaga kwanga. Kaming dawaga nata firlur oa belange skola. O chingu kwata gita playa. Takakwa kwa tutu giga nga a skola damasi. Kangu giga singa waka kwa a dun sa muite ka dun a kant. Kak a an mudah dawaga dawa. Chia skola ganga ka vilungi sa. Tisinga chijala gangeta kwa. Kwa uha, mistake, mengun tin kawa mka dewi tutawa. Kwa singa wam dewi hi dewi kwa ngong skola muku giga daya. Teka mgi kwa tu, dewi giga lungisa. Teke, ay sama verkan ke yi understand. Tawagun, kama kwe sofer al kwarta lang kya chwa ngong. Sang mti ma adawa gita nyo da hakwali te ma adawa ngkagin hau kuwa. Kwa dawa. Dawak adiwi sing nga kagya vilung sang gin lungisa. Vanagang huwa at adawak kata ae ya gya sa ati maka chakli ya vilung sa gani kuna kula chitwa nga kamagam afer wakas na kamagam kang tau kagya adawa at adawa kata ang tau adawa. O hong dawa nga kagya vilung sang gin lungisa fer al kwarta lang mo fer bieter ya last kwarta lang appendis. Kat ati sing maba at adawak kata atungke adawak kamayara ang. Wati ke pering ngam geng uha chimbu singgi chua ngang wali ng kakhe gira to amkhala gmung ang ngam program ki gang ma gira sa fitam ta dura chi gira sa ke program akalu to amke wala msingha ngke ya chua ngang.

igithi aqhala ya operator kanqa inqinkesa ngoba tumukuki ka uqa wa debechi for better o yipende singawa kwatala ka gam ifo toy ai projecta nka tene ngamayi ni for better upendi ta sakala tu dewe ai qiqqasin ai sama verkan ke understanding ke chimushingi chwang msing hi u hunkanda tamcha kan higa do wakhrat ni kha sorho ke desta savunsta na school da bangiko gya skola khona hingeng full toy ya project ya wa kangi kama skola khona ke dewe ai el u ai undervisor hiermee word al die hours in kennis gestel dat al die graad 9 leerders op dinsdag en woensdag na skool moet agterbly om aan die werk van die GEC projek te voltooi. Hierdie projek vorm deel van die lewensoriëntering kurrikulum en is 'n verpligtende assesseringsonderdeel vir die kwartaal. Die sessies sal plaasvind van 2:30 tot 3:30 en die leerders moet hul eie skryfbehoeftes en materiale saambring. Die doel van hierdie byeenkomste is om leerders te ondersteun met navorsing, praktiese voorbereiding en voltooiing van hul projekte. Die samewerkings van hulle se ouers en die ondersteuning word opreg waardeer om te verseker dat elke leerder die vereistes van die GEC projek suksesvol te voltooi. Wa kang him hagia saki kama skola gani kuna uk hama dewe wa grad 9 kan da dinsdag na kwa gaakam ke woensdag kukumakam kam chala dewe kana na skol dewe chik gaku kwa sila yi extra vi kwa maka yi projek ya yi kwa tiga kwa sila na school pere ngawi geng otong ya wanyang tene a tekonga taka adewe ki pende ke dewe atong na kwarta lang achwa ng waka ng hem tene ge asa wala si ng bunga ka ngang kwa tene ge ta wa pi jama dak yang pani ngawa yako wa ege freda ka nga datam siwa tam ge ta kasing tege ka ngang ka ng he dewe ay sasa ngu chu nyam khata a hwa donor da khan halmang sigide senti wala wala kha a kwang khama khwe ta sikha gete ke khung aka ke fol khande wie ke a friday kan khawa u ha da tum 14 de ta a wa ke ke ke khanu khu golo ye ke ke nga a pala pala for all de wea khrat r ngasi kan ma u kham de wa kliter sing ngasi de we ke ke pala pala khau ka de we ke kwanza ban afreda ga de wetsa hau pijama dag tsamala dawa kwanza la agya khokaya dawa akuya gluchisun ta cha skola ya kwa gluchisun ta kwa glu sapato de wetsi cha oda de bek a sang video ke skola khuna ko dawa cha wana ya kopo quick wa hot chocolate awan cha wa sweet fufu kis ka chwa mes melo ta cha mga wa popcorn ta dewe ngay klika sorho ke akho ka adawa ke 50 randi faral dewe wa grad R 50 randi kwanza waka dewe volgende vrijdag volgende week vrijdag dewe cha hau pijama dag ke skola kuna mtoka kalu ke kabisi sika sigea u agea u ka dewe wa grad R ay fons en samalang ta kapring nga gage ko hakke freda kha nda sigira sindi wala kwang kama kwe daga ska ge te khun aka ke freda kha nga ma chi demu ge ga ka de be ge ka ka sindi kha nu ho golu ye he atutu asin sindi an khoka da wa ke da wa kwanza wa kantini mwa sa wala sin mu tini ge kwa bunga tini ge ta wa ka chi ke mu he ka kama kwe ku ga wa makwa khuga ku ofu ngzoku sing khoseka nka gela mali UCC wa gamble awi mgeta sum tegeka awati khwa a ehe nkwa ngwi kama asasa asasa ngu yiwa sasa corona wi di ama dawa ehe nkwa ngwi sasa ngu he age kwa ang kama khwe zoku sing
hikwa nga hongke sende.

Nikotin wa muson a ngsegi ng amke muling wala komtike yalfik na wa season 50 minute ke konke radio XK FM mola gita kom ke katang supam ke minute a kome unchi gege ke kama wala ngeng wa chigge wa 12 irin wi ka wala chigge angam a 12 mhora gira kama ko programa ke khwishi 12 iri wala na kam chigge kwa satwa 12 irin program tene akala utam ke wala sinla nya gya kom ke khwishi program

Michelle Mountjoy muso ngeke ngamgemuli wala qomte ke 12 qama season 50 minute ke konke radio XK FM simusing muchbam ke minute qame yeke qomke mqhumo ixhama mola wa program ka khoshi ngani wala ke qhame majwe qhama khwe bunga mweke fitika qya kumanqa wala ke kshika maqrate woli wala ke qhame ma amige toto sila wala wa eni riwi mangudu ka bisisi tangna ngamgisung ichi gege asika manqa ke eni ring mchi gege morosani a ya program atege qama emqodiwi age awona khwe yang na bunga ke woli wami elimi ya richly tabunga washe itoto gham

Wala wa yin ke XKFM yang he ahana mo keng omi fresto manggumbu. Lang ngus bisa keng na yang he awa ngga ke kubu ke yakas fun tin o dam yako kai ke kubu as ke kong agang nga tiw ke 5 na ke November datam yang he wang ngus bisa kawasi o hong ay pum ta yi akhay si gyahana la ene waki yi faifi ene waki yi hewan kakak awun ke matka pain ya dri si wisi kan si gita tin angawi ki gang yi ta si gita hanan la yang he wa tukma amun itu hung hi si ga ogan lokundi sa ene waki hung awak ang hewa veta yang hewa cho ene waki vikoma kusing ka si wisi jela kakalam si tukma idri ki kau ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
ta si ge ta a kham sung u ke hu gu kan am ke khung ka hi wa engineer ke fer ina khang ai wa arman swart ta gwe ji ke hi khate ge han ko ikang ui ke statu khate ya hi wa firi wa tu melo jo te chim jo te chi ta me hu spesa sim a gwe ge ta han ya khate ya ki ofu tak tak ya nus ber khuna ta ki han ikang ui ta ki Lok o kau si gak kamsung u yisu ke sepedi enawa ki Inggrisi ku kuwa o toluka yin tasik lagi ka hana yim tayi hegi agulik tayin la ketisa ofu hmm nau enawa ki cigin kai hegi akha ke kakana ta layagi takuitin agan wachige pringa wasitoka amahun si wuzela ta sungi ka ngla ngen ngen em kikana tigo mabusela matlala wachige chakani matlala ha lagda hinda waki ntabising zama sigi tahni gin la ya 520 ka ya hi awa tukum hinda waki ama aya khuiga o ola yang he wa tsung khungwa ina wa ke mali ga chau jawa thoma ina wa ke mafuki chote chi anung da ke lok o yi m ta si gi ta gin hi ke hi se um mau ka te ke chi si sem ta ka an ka vi ko mo panga ka o ke se vi drungo gwar ta ka o G4S tagita attitude ya khrut falei ya maximum gorta vikom ga kala kwa sku atinga zi tswa ke bolo 14 kwa ehe parlamenti ka tsam ka m i agrim ko gi khamsang u ka wisi se ke drungu khunam vikom panga ka nga nga de ke hi tsonghi ke ithokho akwa mani akwa ngi ka ngstatu drongwa kya ngi yuli yinge ten e ka amandalam yige ta ang da ki yim ta yik avi ko ma hanak ohm ko ke o sui yi ta tene ge ta ang da ki department yi hewa drongo vi ko ma tene to ge hani ge vi ko ma ye ang da ki yi ko ten ka jan yim hali tene to ge ga ku awana ta steni to kalin hi ki yi vi koma ma ine chu khamsin ngawakam ta portfolio committee ko sing u vi koma ka hewa drong ku gam ye ta gin hi ta ki yi vi koma panga ka yi ni ge ta ngawa ta ka wisi si ka hi akri khaba ko tswa i gi ge ta asa mu ku sing yi mun chong to ta gi kam nto rasin ko ti firi ki kau ki he reslanding i tolopa ki gani ka anghe tsok khisi tholak kan khama ko
ewa krim ya gani kuna ina waki tropang gihingi gigi taku ki tham ta tropang ngle ya ki trekle ta ngui ki trakuya kwa ya kawasi gi ahana teni sewin idri ki trakuya ti idri ki trakuya ta yawan lak au si gude ki tengu ta kai ki ohe tin haga ya gigi gude tin agdana si gita fesa reslandi geta tin ai kama tu zin fiertin de krim ya skir island kunam ta tani geta itro pavikwa ma igeta tin kama khwek dan ke ganika kai he sige a kamso kan kam ukrainin a yadila inwa ki ngongin siko agigatin ham kem gida to si masige wala watem sam kun hum ge khodam ta ke kam gita kan anga wa tanung ke kai kam ka ke morsanim

0: Uni teng ia gangja ten kalisupa angka uwa dwe kem kowola ke XKFM ka kwang hamre kem teni chwa gangwa gan ke ke dwe kawesi ke kaitam ka ngke morsani morsani ngami cha gisi kem ngwi ki ade chuling ke wicha yafta ka punde na wakimi afristo mangumbu ito dusila ade ke kokuwe
1: Kami tama temo ni teke se yena ko ach en fef tak minute ya kwaano se kam kwa yi kwa tama eye kwa ngote tuwe erisi utkhe ki se kwa sa tama ni ngehe te ya hany kwa si morosani te ya kwe kwe haya te ya haya khiri te kam kwe no morosani su zao ta kwa zete ta kunkarata ha kwe cham di mwesan ma fresto mangumbu ta kono ti ya afta ka punda ta ata te XK FM se ta tuwe erite skwe dambori he kwe kwe gu tamano Ruti Havana, Uha, Kamsika, Morosani, Kleko, Eja, Hasu, Bolizi, Karako, Tekumogwe.

Una retention o he ta khono ni ga FM tsa matsa ska te monete ke twe xama go ta ofire and fear ta monete ke go ane te Reinhard Kulabe ka ponda tsa ntse o ne sa ke tsa mjerado so ane so ka atane go ye go ta o kong tswasane te ana kwa khanxima o gestesi nde ku request ngwe ne tsa o nyo kara tsa o ne sa ke ngwe te xa e ku tswaqwe o gestesi mtaba te monu nyam ka vie ka ncete ha tswaqwa tse te xa o kara khanxe den sta ga e ne te a ka te fir o gestesi 20 2020 ga ne tiu ane soka timi ya goti onyo kara tsa one sa ke nka o rado se khang qwe ti twa go ta o tonde dza mata te o e ka o dza mate ana go a tsama nke bina go ta o foi foi se qata de kwa ga sine khiri ya go no sure tswana nde xa e go go tsite wo ta ntete ya go ta o xa e go tshwaqo ka mana o te nde kure kwedzi nde xa e go wo ta ntete ya go ta o xa e go tshwaqo ha ne tiya bana ta ntse te twa go ta o xa e go ta eisinza kutasen ande kurekwedzi tamanya mako kaiha kwana temute o nde kurekwedzi ngi a tiaj ak eisinza kutasena kwa tsamjika le mono jao kuji tamate kwa tao khama go ga ne temo khuji eji nya te kaji tamanya mako ta ya go kwana kutasena kwa di khu a sa o ka qwe eji te o rota khuwe eji qara kwa tao susena go tsuqhu so ka sia go a kwana tsika ti duote tsan o yo kara tsa o ne sa kya ikai kuji o gesta singwemo ona na kwa tao ha na ate adangoje water gono teka ntia khonje twa kweta xa kuta kwene te ende kuri kwedzi a tsetseta kwe kwenye ke khasen veta ende kuri kwedzi khoma kweta xa ku tswa ta kweta unwa masenvena ko khatsi di kwenye ke tsubu a xa ku tswata le tiwani soka timi ya goti onyo kara tsa une sa ke tsa unwe khone dango siti wo nwe titwa kweta tonde dza mata te ana kwa ite tsi kungwa ko ka jifiri irisika boria bori soka isiki koko tate tsi ya xa kwene nqete ona na sino foifu sika kya kwa kwe tiwani soka timi ya gwe tsa tsa une sa ke toti kate toti kyaba teno toti amate twen kara khantsa karo go ntio tete go kwetao ke kwetao mu densta ga makite kung tswa goreta.

le kuri kwezi kungu na kwe tao kaisi nza klasen eti and onyo karakte unisandiro tamano kieka mchikate kai kwa no temi kwa anje sinungu akaye ara huwe kaus okao nguwe ndiro nguwe tihuwa kwa kwe tao teta nga kwa zi akoko rote kwa zi kwetu npende ngieta tijin enu kao kuzi awogwe na kono kaisi nza klasen ne tetuwa kwe tao kai kwa kwe tao mchikate kwa unisakia wagwe ne temu wagwe nde kure hano hake unisakasi na kwa tanu kwenye anata irita kwa na klasen ne temu zao si kuye kako kwe klasen tamite kwe temu antia husinde kama kwe antwen husinde eka mkuim ham kitama asa kara kwenye kwe kwa na klasen na kwa ta kihe huja hiye tezaki ta I karakuri ya hita kukwane ya manuma sao khwatana. Kutuze au kutuze kiti zita maa wese nzita makunu haa sere ya gwem ngandi sure kurika kwe tau ngepepa uo khwata huyo se kwa na kwe tau mu. Se tamasi ya kwe tau uwe ngepepa ta kwe anta. Akwana zika temu an onyo karakuri uni sa tuwe ni cheka nge ande kurikwe ati ite dingaka ya kinu klase na kare kwe tau teta. Kwa na ingwe kwe zika temu nende kuri kwe ziki tunu mitri makwa, nende kuri kwe ziki cho kwa makwa, antia ho eti nende kuri kwe zikuwa na tati ya kwenye kita mana temu. A klase na nende kuri kwe zizauka kubeno aho zi eka ngu kwa e. Na asi klase na kwa da kwa mzika tia mburo zite kwe tau kwa resi na gwen. A kwa na zika eka we tia wana tate tuwa kwe tau kaya kutande kuri kwe am te tsetse tiyo klase na kwa ngusi kita ma etere khuje hiya kwe tau kwe kwe tau kuta. To uchaka we sendra, tira inartikula beka punda, aitan kwartak ya khaha eka we.

Hona re tenseba enqo heta khona nyega FM de DJ Salty de cya mathe mtsandane de akade somebody's watching me ne can onyo karakteroni sakhe ngcam jete ke kharaha ne classen show anende kuri kwejiki kwana mghate xa kwada ke gahane de mo classen tamite go tsana onyo karakteroni sa checka kwada incece jika tiketa de jao a hambe ende kuri kwejiki ne tswajo ani joka tesi ne temo ate tswaji tsence one sa gqeqwa tswaji teuji sure akurika ditamano kaisinza edzi kunwa kweta hongo klasen datiti acan onyo karakteroni sandiro kaisinza klasen am rabane tiga tadik ehem ngukwana kwe sika jia tina kankweuni sa manoha anu tuwe npende jikangieta tina apendeje mboro akweregwe ina dikwenyake akwana jika glatwa jitama kieka mjika muwe anja sine klasen kwa kakwa dikwita glatwa atama klasen na kweta hongo pepata kwe awota tin te wikana kaisiki kuji klasina teje kuji sereta tin kwa na ha klasina wata ni temu jauso anisinja kui kawa guweta mwana hakuinye tikehe kan onyo karakte unisa tuwe na kwa ha avasia tikehe kaikuinye hakuji ahia tikeji hamua ago hau kuinye siki kuiweta mwana makamjika kuinye angave dawe guyeti makamjika kuinye cheka dawe aguye direta hau kuinye hamanda ago kaiji tama manuje hawogo kwa na ngu klasen tamito kwe temu kwe di manuwa kan onyo karam kwe unisa sao ka kwe kwa na jika temu klasen nde kuri kwe asitia na kwa ta tamjika te unana kaya jike kwe mtama kan onyo karam kwe unisa hasa kwe kwa na nde kuri kwe agwe ndew kwe anu kwe antake wiko anu kwe anatak kayino kubwa koreta angabe kwe yana nde kuri kwe jimiyako ujao ati uklasen ati uti hita tiho ati asene ancawu tia mburoji akwaregwe akwana jika temu ngo nde kuri kwejite ana kaisi kikasen ahuwa huweta ati kwana yamka kousi kiteki eka mjika guyako kasen jawe yaka akotana ahe cheka jawu sikuye veta manu temu angono an onyo karakta unisa tia hoji kasen angono mwagwe haa hateta kuwe haa kaho na kwetao kukusi kisika kwa kasen akwada kwana mka temu manda kwe mkita mahangunga jawu omki haklasi na kwa dokuona jika hakaetere matati tu kui gletwa jika hamkwe mke tu yaka gahase na hawogo tu yaka tama hau tamdusa ka hatewe tau huwa ahita kwa na tu tamjika temote tu yaka tamjiki teka ntewone sa arwa kende ngoti uto msiki nganditi diniti hiyati tamano haklasi na kwa tankwena ata iwe klasi na kwa tankwena gahase na woko titu ya tama ngwe tikuwa nagwe no ham manum tamat an onyo karakta une sa sawa gwe huma hiya tik em tamat kai kwa e. Akwara jika temu klasen a kuin a tuendi a hau kuin siki tuive tamane yaka agwe tia e gletwa twa jikim. Na aji tama muwa sere gwe ongati klasen a ti temu kongwe sa sure ki kwara kwa nge e pepa anu mu kuin a tuena tik e huyo titama ti sure kuwa gwe tau kurika na gwe tau ti klasen. Temu akwane go jiti akwara jika gletwa jiti cheche te ejo kaya ngo metriki nwa kui kheribe metriki eji si oroko na kono eji kunwa kwe tau kasinti ate uteka mjuo iji ni hiti yo akiri jite ena wote jiteka mshiki te aho eiti na wane te akomka te kunwa kwe tau nita upe pata kwe siya kwe tau wota kwa te ukuinji kui jiveta mano te ukana kai siki yako hasa kate unana kaisiki tui siki veta manu te unusi tama diketere magwe tau hasa kata ti akwana jika te munu siki ti garaka te gletwa jinkie akete tenu kai kaisi nza klasin suri akurina kosa kuwe tenu ngitam jika khamu makuwe haka anureta kai ku mitrina nde mitrina kanteuni sabanuha na khanata maklasina kwa takhani khana a cha nga mago tutam jika tunu cha sure akurina kosa kama tinum maa kujiki chakunga kwe tau klasen reta kwa na akujiki achasi cha nga mati jiki cha klasen kwe tau ya kwanu cha ya jawa ya koro takana kwa na kwa hano tu klasen kwa jitin kwa kunu jawa siki cha kana kwa taba cha kaisin cha kubuhe kia ati kwa na jika chakunga kwa tatin kwa klasen na temunu domi saisi kia uko na yete sako nga ya tita kure kwa tati klasen we nde ti jawa kiti iti klasen we akone go jite akoro go tetswa ta ke ditsamtsika ne ditse o ne sa tsetsete
xexwaje xa sene eqhomka te unqana xa isiki kwane temu xa sene xexwaje sithiya na kwacamjika oza umahambi yakwe kwane icuji xa sene kwata jikunu simihe e pepata akhomane nqikhone khoji atihisa kyate platform 10 ke tie tetom nakwe takwe nqikhwe eqhomka tiyo tikunu xa tiyo cuxexwa jitama xa sene temu ahone 20 de xa sene so anisoka akwana jika tie ke ecamjika miyo qokhati miyakwe yama kwe tau ngu nde kure kwezi platform 10 ki kaiku na kwe zaro kai na kwe tau mu na taha jite kare kwe tau kao kwa kwe tau uangtehe hasa ka agore takwana uangtehe eji o se usiki ti koma ti eji o se usiki na eji o doma eji zao eji ki eka mchika kambe anje sine kemba kure kwe kwe na eji akere mata nde ti kai kwe gandhi kwe hinsa ti kare mata ah kare mata cheka kwe kare mata kwe tamano chan wa kutamjika ima aje hau kaiji ndewe ahinsa kia atreta hono klete kum klete ewe kwa hake utam klase nko ahuwa kwa kwen kaya kinu kwa hake utati nde tidi asinita ve klase nko buka kui atreye na ata hive kle kumka ni klemike anglefo kureji hau kum shikiti tegwe anglefo ivu kureji hati kawa kwe kia atinu haa makihati ya biele reta temu kwa hata maku tamjika chaka u chau kwezi klasi nati tamjika ntamanu chasi ava tama chaka nge kunu sure jauje hiya te tamjika tana ha hasho pepata kwe aku unwe siya kwe tau uonu kunu jau tama asiya kwe tau awo te tamjika to eka msiki tuen yaka eka msiki tuive tama timi ya kwa hate u anakai jiki ye te unusiki atwen eyaka akwana jika kleu anijoka tama hiti okle jara kekai kutwa nje kwa ati meha usokri herita kieka mjika kleu anijiku ijive haa hei kama tinge jiki tinga andi kwa hiyago haa kekuka mjika dangwe ngom ne kekai kunga jinde kwa khande uje hau kai jinde uwe haku inisiki hinsa kiate kase nko nga haka yako vere nde uko uje haku inisiki hinsa kiate maza waza usa kiate ahone kai kujite ya magwe tau yaka te uweka mjike ngano te mua kwe nde kure kwe komde te ngyo magwe tu ya gata ma tam tu usaka te ema sena kwe tau mi ngwe eti kwe eti venu ngwe eti doate ngwe eti hinsa kiate ngwe te ikara hiti yo te hii ana kai isike ngano guri domde nde kure kwe te ngyo mati akwana jika te mua hiti yo te zara te ena cheche kletwa tuenuko ahita ana kaisike na nge kweti garakara kasene letwa jikete kata. Aji ti uteka uso otu enke jitu kweveti to uchaka wesendra Reinhard Kulabika punda denstaka tre isendi a tonde kwete hante. Ana kwae te utaiko kujitu ijive chanjitama ata inha.

107 o heta khono nyege FM te a young city te tsiya mate ne tsane o nyo karatse o ne sa ke te ke dire tla mo go tau 720 minute se go tau te jao kara go ano twen 330 minute e ya go se go tau fir iri e ka te sa no tau tsa ka we sendra di Reinhard Kula beka ponda tsane tsa o ne sa ke eng tsa me go ite ha tswa den sta ga tsa e tsa mka jao tse ne te te ke tsane tsa o ne sa ke xa e go ite xa e go tshwarane xa sentso ani sinza kunwa gqeqwa jite unqana xa e tsike xa e sinza xa sen xa e na go tau ku tshwana go diplomat ama si water team la go tshuwa go tau xa e sinza taba nqwa go tau ku na go xa e sinza xa sina ta ke ga te kwa na xa senta mito go ite mo tsa o se tsuye ya ka go taba no khudzi e dzimunwa go kedzi e dzihiya go kedzi e dzinqa go kedzi asau ka go xa ntseone sa temono xa sen go xa ntia kuji akwe asika ukwe echa siya kuveta changana taka kwe sika kwa kwana jika kwa jihubeta din klasene kwa na klasene eji zaoka din eji hasa kwenye sikaye kutwagwe eji okwe ya kwe veta manu kuji chia te chinko kaya kwe adawe akaji kunda akwana jika temu klasene tamito kwe tan onyo karakta unisa tuen kwe tan onyo karakta unisa cheka kwe akwana jika hiti yote eka mjoka tamu yaka ga tswa a teka e kutwa na go tau temik e asure ha se khurika no khuruti tsuno jao se ka ka e gate na jao ti ko go ben ra bana ha jawa te tama no klasen sure ha se khurika no ya mka qusi ke ka ye nwa te ke ga nu ha u kunwa go tau klasen ka khwe kona a ka se klasena go tsa mtsika ha khusi no go tau ya te ana xa ye tsuno ha ya go tau tsubu he e khasa tsubu tswa jita ma kare go tau a dawe kunsa ne tia ga tswa a klasena go tsa mtsika tsantwene xaye kuchwakwe de uqana xa ejike azi de unceca uthi o ikeje ngecamjike xa ndiceunisa kuye itonde twa herado soka into yote gara sephi dixon tsanete xa oda.

Unerten siyabeng uhe takhono niyeghe FM Amanda Ngobo de tita ya chane kha waten an uhiyo karakter unisa kien de ki temono fire kama kota yenan tuenda kumanete jite jau karakwano fire iri bori e karaka an kwa unisa cheka de ki ibere ha 5 iri sika hundam kwe ne 6 iri kwe dam kwe ta kaya kutuwa kwe ne kwa usikite anakwa e boriko ta te kia kutuwa kwe te kaya kutuwa kwe ni nge koko ta te kia kutuwa kwe ta kwanu te kun kwa sanete anakwa e nge kuriyo kwa kwe tiu anisoka kwa kwe ne tia vanada temono an kwa unisa ne temu tia kujite jau ka te chigeji paro ta kwetao teki nge kanteuni sa chia kwa nge te kwa nagove kwa ikara kwenye nge taya ndiro na kwa nge akwana jikatia vanata teka kwa kwetao mohuji ndiro atikam jikate wote sere jintate jao kareta kwa na etemu sere kwa eta wote num kwa jao ka etemu kan ohio karakteuni sa kiri yamka kwa eta hinda tihe unwe eta kumuka chao sire ta kono nge akungu sire kwa akiare sina kwa tao ya anu tuku utama chakungu sanu chakungu na ava so ane timi yago ava ena nge swabako kwa na jika temu ava anatate kumureta kwa na kwa ukara kumu jitinza ava ya gwenu cha kwa ukara hodri ngo echa kwa seisi ngo echa kwa doku jitinza stora ndi echa doku agukeji kustora jini kako dri ngo echa kujifo ngo echa kujifo ifu ngo Tuzi saisi nkwe kata kono cha ake kinyita tiye kwe tau kwa cha sikuwa kurina kwa anu cha awa cha kwa dite mkowe kama tentuni teko kuzi kuhusa kia te kombroko, tukanda, wichi, sandara cha kwa ukara kuhunga cha cha gweno stora wana kwa unungwe siki cha tiye kwe tau kinyita kwa asu kuria te tamzika cha gweno na aji atak aisu oka yako na temu hate hutu jika ati saazi tamakan onyo karakta unisa suse na kwate kwa na jika hutu chank anakwe tau tino temu tunu kunga jitanta kiare ya kakunta tim angu unga ni cha hutu ya jauka kwa na teke wa jauka dati ingruye kwa na ingruye temu kan onyo karakta unisa ena ingwete ya suse na kwangwe kwa na ingruye temu achasi yako tunu onerti ya kakwano onerti tidoti ni nita chho ti tsata matsangie gwana mkha kha kha ta tiongie a tsakwana kha ta ke kha tsao ho tuete tuwe o nerti tama ata e kha kwa na serete munu mwete ya tsan o yo kara nwe kha ka mkha nwe set africa so o sike a kwa ra jika te moti nta mandiro na kha di ka tsuno tsasi tswara fo i phone rte stora ke ne tsakam tsam sen a fo i phone rte si yo ka kha stora e wa kha tsakya o go hutu kwa ka kwe tsaki hambere go dei sanderandi tama e a wobe a tsone sa temono kha tsa mo go dei sanderandi ke tsakunga go tsang kwa sen na o tsem kha ngung di dei sendre ka tsiare tsa o fo ne tsaka go no tsangwe na o tsem kha e ngi korotswa sa aba tsam suka e boki kwe he mboroto he kofi kai nchamunu deise ndika siya kwa kuwe ndiru watike akwana jika hiti yote jara kuhusere kwa jite wote jite wukri kave tunu sasa aki kuhusere kwa jite wote jite kai akun te suka akun te tunu reisi tamakun watin tau reisi ta ako kwa saka kwa kakwa ategui na kono ako jika kai sikite asimbera kuriyate tamzika tamano tunu kumano kwa jite giao kao kai kai nukuno arasire kwa jika teka unumbera jika jika kong kwa na huji temunu an onyokara ngweta ya teki chi ya kwa nye ngwe ya siki chasi kwa tine cha mungu no koro asaka di ngweke ngwa te parwe na huyo cha ngako asire khe chaka unge kama te ngwe ya siki kwa nye jiki chasi kwa nye cha kwa kwa che cha meke he utu kwa nga kwa tiki hambere kwa ta nye tiki hao kwa kwa kwa kwa kwa i kwa kuri kwe kwa i heki tia kao siyako saka koro akyo a kwa kunu sikau ama kwa tau kunga kwa tau mika a tiu sika tikau ama acha mua tisibe wika ada te tikau kwa tau suse na kwa datemu ada kwenye ateki ngete an ohio karakteru ni sandiro na kwa ngwen a kwa rajika ngwe acha uo hakumu sere kwa sika hakien kara hakun acha uko jikuiji acha gwe ngwe aguyago kwa iho aho jene cha kwa ho ta hono cha muna ta ikara cha kwa jao kara kwa tau tere ta kwa ngwe acha wakrika korena kwa anu hambe cha tsebo kwe tau angwe siki uogwe nge angwe suwe iya kwa akwara jika hiti yote mwote wote kujite kwe zao ka hutu tamangia acha sikwana akunga kwa jita nita kiare kata mkunta tim kwa na cha kwe te cha unguye kwa na unguye kwa temu wate ngute jika kwa an ohyo karam
tsone sa hotwe dza oka qon khwene kete ngwi ene enwe kwe tao ndiro na kwe tao kunwa kwa ngweke am hotwe tsa ai ke te horo kwa kyare ka ndata bana te go kwa ke tabano tsa wo tanu tsa tsa qita kwa gona a sika ga tsono tsa tsogo tse khausen kwa na hotu sika khausen go tsa qantia tsono doro pa shoka tsa kyago go jiti tsunga di tsa kungsa kyago jiti tsuna tsa garago na tinga tsa khauta hotu sika kwa na tsika itio temu go jindirwa te tsamtsi ka ntate tshorena e kwere ta kwa na temu ncwe kwa insika te sasa ka te kago no nganu te kwa na go be kwinhe kwa na go jinqeta ya susena go tao iyo go kungwe e di tsancano tswa kure je tswa tse je tswa ngwe kwa ka isinja te kwa ke na ta kwinhe si go tao iyo go u ncena o te qaba sene go go nngwa go tao e go je a tla ya go tsheka re te kwa na te be kwa na tsika kwa na go jinqeta ya susena ngwe e te tsancane sa nke sen kate ta bana hipyo te doe ke go ti te cheka si ogwe ta ata ii taba kukureji te tkunu te ngeeta hii ni nge ti duwe te te am kwa ya guwe mkunzi ata ndiru ati tamanu te ana kwa imanu kwa jahajie te kai kai ni eka mchiki te muta gunata te umanu jite kai kai ni kuzi kiri ya te kwa mchika te te kai no te te kuwa kwe tao ngee te ita masiswe to are ngandi kure ndiru naike to are ngandi kure ngandi kiri isi teik etamano tetek aritan tekuwa tan tiduate kiri eti kamchika aji kwa manu kwa jite uo haji te harokwa kwe tau mu kwa na hete mu sere tamete kwa kwe ene uo kwa vem tabane chank ene ngutati chank nwa kwe zao suka kutati chao kwa na tamang nwa kwe tau sure suka kutati aizikiti nkwe na tamang tati kome nwe kakwe kwa na jika te nwe kwe uo zao kam no kunsi te wote sika kate kia inkaraha gei karaha te kung ngwe te go kwa ihoji aji te u ekaus o ik eti hiti o te tuan amon vula kwenam chankam.

107 o tagono nyege FM malengelo no jola 7:30 tsane cha wa din tsantsoni sa keng 2020 ga minute te mo se go tao teki e ya go ha 5 ire se go tao ka disa ne ti Reinhard Kulabeka ponda tsantsoni sa keng den sta ga tseso e ka wa tonde qwete ha cha ne ti twa go tao tsa e kwa ne tsane o nyo ka tsoni sa keng tsa e ku te tsa ya go jindirwa te tsamtse ka ntate tsiri ku tshwareta kwa ne te mo go jindirwa te tao ntate nqoma sene kwa go tao nqube tsuma no tsa jete tsa e kae ne te mo nwa taba na ntate qungure no nwa taba ntate tsa o kareta e ka u shika kung go kwa e go je te kae go tshwara ji ti duwe te ka ntseuni sa tseka ya kagwe te u kwense ke kwa na te u ka tsa te te nka di mo nwe te tshusena go ha te ka e sentsa kung go nwe ne te mo ka e kuta mete go tsana o nyo ka ra tseuni sa tweno go tsa e kwa ti duwe te thwana na kwe kwenhe te kya te tshuso ka sikagwe kwa na tsuma nciki pota go kwa ta nqu tsuma nciki hamtama ata hereta go kwa nqunu te akwa kuvende we tsuma nqa treta kwa na te tsa e ku no te mona tango hasa di kwen te yo sika te kare kwa ta nqu mangoreta.

kgona re ten seven o ta kgono nega fm te a dive general tete tseamate ne te a ka te thandatsa ne fire ga mone tete mono se kwe tao teki e ya go a five ire se kwe tao katisa five ire se ka gondam borie kause ke boriku ta kgono seis ire borie ta kgono o e tla e kutsing ya makgono radoe sene 12 ire se ka kgere ya kletire inard kulabika punda di tlhakwe tsan o hi o kara tseone sa keng tsamtse te den stagan e se ke wo kwe tao jamanaje ka bane tsame ya kwe tao teo jama e kgwa gwa nge ne tiu ani soka timi ya kwe tla use na twen kara e ne ka isi nza kama te tsame rado sinde tuan tek ya khate e ya ho te kae kutaa.

107.9 bungumtse ke sangkem chawula agida ka wa sio munite ke ngwa gumqinqa wa sizike konke radio xkefm imtse ke afitike ngomtse program yinge tsonqo ke yaqala tumtse ke uma ngika ngike tswanga atuke ke imtse ke yaqinqa wa mtse program tokho imtse tisha ke ona ke qishi ngone qoka ngi ya wa kelukile ngomtse tena gita ngunqa ke rese tumtse ke te wamtsa gida chokham ngamtsa program ki kangse ni ki yikomasi tatiyam ta gye hen ngay kwa kanda program yim ta gye ha siga makay kagye ha ngalem te wala kong yim ta gye ha siga makay ati uke kawe sige gok alaman ngay ni khiri kani kuna nam ta gye hangke program ta gye ha ngawa kuma ngay ngay kachwa ngawa yin gye ya wa bilong sa kani tam kasim ta gye ha ngawa ka ya wa skola kani kuna ane skola ya wa fitikasi ke vilungisa ngakoka ngiyawa tanga kani imuna koka ngiyawa gala kani kankala skola kitawa fitikasi tagam chagi ka ko ka kuklika yawa skola kani kuna tam chagi asin ke ka si tam chagi ka kuna waka ngi ya kali ude kani kuna kuna koka dewe ki alungisa alungisa kom kaka magiyawa kani kuna ka si kankala katina gita kali mani vilungisa kia chong gide dene klikan ge ya wa kogani tige kogi kwa kong wa kwa mtetanka ge ka ngwa mta program adu ge kawe te ge asiga makaya program ge gongse ni ke komasi wa mitale ni nialis tetang kwa nirtin siwa ngwa ni ya mta ge asiga makaya adu ge kwa mta ge ya kwa ngwa mta program da wala singi chong mta ge asa mta kwa dan kodat ngawa mta fita hito tegita tutu dat ngawa mta program adu ke kwe mta gya kwe ngawa mta program ikha fidika ngawa program ngungi don kwe gya kwe to mta ke siwe kwenu kuna mta kodat ngawa mta fita hito.

오늘 뜬 시험 은근히 해보면 되게 성김자 그 근데 좀자 프로그램 기 좋아하는 분이 김자기야 성과 문이탄 아마 기든 것도 좀 끊는 거 시지 움자기 내가 뜬 문이다 아 기든 것도 좀 끊는 거 시지기 원래 생기 좋아하는 담자기다 카페 디가 나와 문자 프로그램 여기 야 월렛 렌 대기대 사클릿 끊는 문자기다 조금 거 Letlen ke a program bani ka kita wa bilung sa kani tungo na ko ng tayo kungam bilung sa kasi kaya eskola kani ko ng tayo kaya hung dewe ka wana kang gi ya wa dala kani ta kita wa tanga kani wako ay katini gi ya kali him tayo kaya kunga ng tayo kaya ya sang katini tayo kaya kali ko kika chong kasi pa lang daw gi bilung sa ko sang ngau kwa khoma gitani wa an wa o kwe ga ge a wa tam tsegi ang kolam cha ki dang ngoda kna ka ya wa bilung se ke chong kuna kwa ka ya wa lester far ja gita ki de gani kuna ma ka gita a wa ti o kwe tsegi kwa ya kna ya sa kli ti gani ma ka gita a kli o ngana kwa kang ge ya wa kwe he kagehe kwa seho magani te kagita kwa seho tega tinia wa de magi tini chuka on vakal wa kang kachitikala egia wa vilonga sa kika chuang mune kwa lister farda kida wa kasung kem chagi kwa egia kagat noa cha program ki se ni ki komasi da kwa mchatisha ki wana kang gi ya wa kalukiling mchatina gita ngong hakwe kita sa kanu tema mcha kita cukup ngawa mcha program ki kang se ni ki i koma si ke wala sing ke i chong mcha gya sing ke kawa ni ki mcha program a kita kastra mcha ke wala kang ngay mcha gya si gamat ati ka mcha gya sing ko mcha wala ka kamba kong ke menita ki i akhen dertak tini gonta do yim mcha gya si gamat ai tini kumen ki ngoy kama skola kuna kuna mtege ya ngung ya kwe agi ya uwa kan hige ya uwa pijama ki ka kum mta gya sang si ngote ki gungau na kwa ki sumanu nga tigde ki ya farida kam datam fiertin si gita ki kwa kam wani tuge hige ngote tisa de skrupa ki kan hi kakoha kan ya uwa sumano kya ngi ya Frida tamazis akita ngonta hana diwiki klita ki kolo ngkwe ya wana dongu kah ya wa diwigani kuna ngayka genka hana tungwala datam fiertin sumano ngwa chikde ki ya Frida ha ngayka diwika agita anam kah hige ya wa kang ya wa pijama ki ka kam wa kem tegi angung ngayko tega kod usi teten ngwa diwia Leadership gani kuna kharat er wa kumitang game tagi ya ngumaya kwa mta program ki kansi ni ki komasi toko mta tuja ki wana kaisi mta gita a ngumaya kwa tamazi kwa mta gi kwa ya kanga ta ngwa gita wa lister farda gita gani kuna ki dewe ki kahi Gagika lungsa ko o mti magita wa lester farta kita ke dewekan kuna ini gikang ki yawa mti ngama gita kwa seho o kang itani ki yawa kwe kahi dewe chuka gika on vakal wa kang yawa lester farta kita ma manila sanga chichate umcha program ki chongga mti ki wa ya kango kai tamcha gya sang ki chingga chichkala kang ki ya wallace terfar dah kita koyak ki ya ukam anguna kwa kawa cigang wa aktiva konsentrasi gani kunam ini ki kang ki ya wa auditiva persepsi gani ini ki kang ki ya wa bakhrep wanem cing la kawa cigang ki ya o hidawa agi ya sekolah gani kunam awa sukses Ini kang gya wa tali gani kuna kang kung on vakal itke ka komunikasi dan si dawa ki he a kang kwa wani katini atike gya wa katiti ke ka wa dawa
gehe to tutu ona kwa swak fardag yetem ka geta tene alenya o problema gesen ya wa tidike he awa instruksi ke kama kama gya wa tanga kani diga ma gya wa kai kani spell kankala ka tene geta a khali bandi ka wa da palin ga ge tutu sa ko he ka gya wa ka ge ya palin ga wa ya hana ya ya konsentri rika ko he bulungsa ge ya ukam o wati dike bulungsa ko ge hana yike tige pringo ge o kama gya wa tanga gani diga ma gya wa spell gani pringo wa ya kham ko he ka shiga na ge ya wa bali ka tinya tige ge ya lanya ka ya wa swak farda yeda kwa dawa kwa ahana ya kimo sisi o dawa kwa konsentrere ka ko bulungsa gya wa katene ya tike ya uwa dawa atiti kwenike skola kweni kuna ya kwa wa sekses ngawa skola kweni kuna woko ye kage he awa mtetange kwa kwa ngawa mta program ki gansi neke hiko masida wala singe cha mta kwa ngawa tafitake kwa

ngiyazifela wafitini tekeng ngokisa nta program gitjonga limte ngiyankomthe ngqodi iqolo leticiya mtawola keyi cunci da ngaka mtawola kawa 3 ndiyatakumni tekeng ngqodi ngqinqo sizi imtetini kambo konke o 72 nakumni tekeng imtetini kya siga makamta program yange yawa bilongo sakika program tamteke tangoda ngaka ya wa Lester Fardah yete takita so ko ka ki ya kali tam tagya sin ki ka ya kama ka se o ki ka ya wa Lester Fardah yete kan ki dewe kuna ko kan ki hawa auditive discrimination tam tagya sin auditive discrimination yan kuna ko klan ka ke he tuma ko ya o ka he kwa he ka tuma ko ya he mazi agi he ake dole waka wako ika giawa ngana kwa ka he o ka galasia ka nye taka agi ya ka galasia ka nye ka ngana kwa kwe ka ngana kwa kwe ka take tuma kwe ka agi ake ka aka ake dole ya taka che ka nye ako ake dole ya ngana kwa a cha ka gawa kwe ake kanga taka a nye kwa kwe ake maka ngokwe ka gi yawa taka giawa auditive khaye anuna kwa tiki agi ya sa kwa ti gi ya ngai ukwa ma ka gita o kham kole taka gi ya wa instructive for anuna kwa ti agi ya kham kwa stop ngi ya agi ya kham ukwa ti ke sin gi ki hana kwa o ngam sa gi ya hane ke ko gi ya tanga apel ma gen tutu sa kulitema ya fidika ngoda kulitema ida kabya kulitema ya bakhane ngwa ta kulitema iwa kania wokwe kagya wa prima agent to sa instrixi kham kwati sin kike ngwa wokwe kagya wa ta bekhrep anuna kwati ya kya go kwanka okwati a sang ngwa kwanko he tanga khanuna ge ya o khama ama sang ngwa yi ko ge ya wa ya makwa ge ka sang ngwa wa Lester Fardah yeda kwa ki kwa seo kitewe ya kwa auditive discrimination ya kwa seo ta kwa seo ki auditive kheye tika kia saka ya kwa kwa ta ya kwa seo ki tika kia kham kwa wa verki kanga vilong sa kwa kiki hana ta kwa seo ki tika ki agu kwa ka agu kwa ya sangha kwa okwe kanga na ka getne ki ya klem te ki ya kanga ta ka gi ya wa kanga tisikala madiwe maka ni kwa onva kalwaka ima ni ka onva kalwaka kuna kwa katisike ka magi ya wa kanu ya tismuwi hida wa gya onva kal agita awa dopli ngawa ya kukaka ngayi kanu ngu o aya kaka agin ngaya ke kano kwa tatala ngay ngaa kano ngang tawasa ngay kwa he angay o sonder ke he kahya wa visuela al medal paling ngawa kanga na uge taga tine gita wa ngana kwa ngang gani kuna katidi ke he agya wa tikonu kuma agye chong o katika kawang amage ya kundra u kangala katina gita a kale daga tinya tike hege ya wa katika he a ofina ke tikola kola ma ngana kwa anti yesa o ngana kwa kage ya wa akon ya kala kangala katina gita wa tam tege sin ke tini ka ke ka on vagala tike ko ehe muyo yo kula o ka yawa ka he ngana kwa technology gani kuna to truka na aya kam tang technology gani kuna an ngana kwa ka tizi ke ka wa game wa o funi ya to truka a to truka wa ke kangala kuna kan do tin moda a on vagala ka ya giawa Lester Fardah yeda kan kuna wamta program ki gang sin ki kom si kom ta tang ki ko ki khango ya wala sin ki ye chang tem ta ki sin ko khang kam ba kon ki o kon ko am ta ki drin tu na khmani ta kam ba
yim tetene ya siga makrem cha program ya gawa vile ngose kika program ige ya kawinga ya kafir kanga program ngige tan ko ya kala tomcha ke sevir ben kuna to ko mcha tisha ke ona kichi wa khoy kan ge ya wa kala kala ngom tetene gita ngong ha kwa dasa ben ga tema mcha ngom gita outcome ima gya kama chungale ngana kwa kati kanga ge kawa ti gongi mcha tisha ke ona tetene gita ngong ha kwa di ma gya kama gam genga tikang tetenega tuja ikwa ona mta gita angunga kwa mta program ki kangse niki ikoma sida ikwa ona ten siyaba nika niya kada wala sengi chwa ngom cha kangu dati nga wa tefita gitu.

14 minute kankamba yemta tene ke siga matlam cha program ya ge ya wa vilong se ke ka program cha ngi em te ke sem te tang kota ake kanka ya wa de kan kuna ke chichi ke he ka ke ya wa lester far da khita ma ko ga ge wa se ho ma ko le ene ge de ma gita ne ka on vocal wa chinga chichi ke lam ta ka ma gita wa ti ke de kan kuna wakum te gen kwa ke kanga ta ko eka ge ya wa de kan kuna ke la ser far da khida ka wati ke ge ya wa konsentrasi gani ini ke ka ya wa auditiva persepsi gani ini ke kan ge ya wa begrip walim ti ka ge ta age ta a kwasa da wa ke ka ya wa skola kan kuna ge kan ko jalam ini ke kan wa telin kan ko on vaka ini ke kai ke ya wa tiji ke da ke he akon okwa a komunikasi wa ko ke ke ya wa tum ta ke han ke kan ka tiji kala tene ka ke ka kula ya ka ti da wa to ge ka concentrate ka ya skola kan kuna o kan ge ya wa talin kan on vaka ka tene ke ge ya la ya ka ya wa swak fartakh yeda wanim tinga kan kalam agita wa ka watige higiat mcha dawa ke problema sanga titeng ge ya wa instruction an kama ini ke ka ya wa tanga o spialam kan kuna wa ko mcha tangi koi ge ke kan go mcha program mcha ge san ke lester fartakh yeda ko ya ge hin kuma seho agita wa auditive discrimination gani mana kwa kan ge ya wa katiji ke klan ka sun kai ge go to ma ku ya ma gitania o a o tre ku ga ti ga e ka wa ka dan e mana kwa am ta kun ko i a ta ke ya go ka ku ya kwa qe ma ama ni ya qe ya te te a ni kwa qu ma ama ni ya qe ya kan kala ka tini gitawa ta ga tini gitawa kan kiawa auditive khaye ta auditive khaye ti ke ya mana ko ti ka ge ya sa ko lifting ka ge ya sa ko e ge ya he ko mana ko ga ti vu ga kisi mana ko ma ge sa urda je e ke guwa tutu ke ngagwa ya kam atina ngoda ngai wa kayawa auditive khaye ta instructive fol ngna ko tige sin ke hana kama tige sin ke kake again o o ko tige sin ke ke ka ko ke ka wa kayawa instructive fol ta ga be khre pa ngna ko ke agu ko ka asa ngai u ko kama wa story diga magi ya wa khadar kan kala ka tina kita a khali o im titang ge ko ke kan go kam ta program ki kan se ni ke yi koma si tan ge ya wa kan ka ti kala ma da wa ka ge tani ka on vocal o da wa gita on vocal ka ke ka ti ke he a ge he a wa da wa ki tanga kam dang o kam wi se a ge ka wa da wa ki tanga sundar ke ka ya wa visual help models katnia kita ko sa da dawa on vocal o kangi ya wa ngan kuna kan kwa kung ku ke u kuna kan da tina gita on vocal katnia tike gi ya wa ka gi ya u fina da wa ki tikini kani diga ma te ya gi ya sa ko kuna katnia gita akwa sa o kwe he ka ke kai kai ta da kuna ki ka gita akwa sa ke ko o ka wa da ki ka ya wa technology kan kuna wa da ki ka ho si ka wa tige he da wa ki he a on vocal wa ka ya wa lester far ta khida wa m ja program ki chong kum ta ngi ko ki kan go kra wa la se tem ta ki a sun kum ta wa la kan ka ma ko min ta ki ni he yim ta tan kwa kon kan wa let's len ki a program igi a qol no trafic ga no program no ge ta ko ge a qla tom ta ki si every kun una ta ki ta si ka ma ta ko mta tisha ge una kan ki a wa kalu kile ngum ta tina gita ngum na ku da sa kun ga te mam ta ma gita au kam ima ge a kam tu ngale
imagiyaqama sikola kutheni kaloku ile kwemthetho nje ke une mthetho nagida ngqonqa kodwa siya kulethi kutheni uma igida anqu xhama wa ta program ke qinisene ke igquma si mthetho yasinke xhiqhwa mike ngqameta ngkamba ngakawa 2:05 tahumunite ke qwa yaqinqa sizi imthetho neya kamba konke o minute ke yi aha yemta ngqonqa wa igiyaqhwa ngqolo mase kula sene ke jangu ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile ngoba ngicacile

15 minute ke dingwe te kgwa wa sie wa ke kon ke radio xkf tim tse ke sem ka tuta ngwa mtsa pro khona pinge e ga qwe ga qala tim tse ke ola sende gita siga maqe ta khone ke mtsa pro khona ndire ne ke gita ngla mtsa ola qeng e mtsa tim ge siga maqe sha ke shlo ke qala mtsa pro khona ke gang se ne ke qoma si tim tse ke sem tse tang khona qali kang ke ya wa kha sona itikeni tum jake ya kanga anana ko ke jake ka masisa ke dewe tum jake ya sim ke masisa ke sim to masanga ke ya wa dewe kani ya ke e pelwa ke sing hi ma ne kwa kwa o var ke wan tikini ke agya sing he dawa magitani kwa wa kum jake ko ya kanga Sorry, welcome to Tangi. What? Igia Kango Clanum take your sinky Sam Thomas and that. I'm gonna go at it. Gia Gias and Don. Susumuko Hidoa Fidikanawa. And Lunga Gay Kakui Old One. Old Awakia. Gia Kui. Nakwa Old One. Oh, I guess it to be to what now quit, but no, I guess it seems too much at it. Anna, can I get her down on a call? I'm taking on a quit. I'm going to go for the bullo, halahala me, get dawa, it don't go quit, but no, I gain like a kawa, my sister quit quick here. Yeah, same to a mother, get da kunan, okay, gagi, he, I'm the tongue king, or ya can go claim the program. Tikang sini ke komasi tum tagya sang ke mana ko ka yawa alhamina simptoma e hugeng hi agita wa kur ni ke ka wa kur ka gita wa muko damla tagati ne tiki gya wa kui ko kui ka ngam da kui ka ngam ka kui holo holo ini ke anwat a kangalat na gita asang la yadwa tagan ke yawa tikini sang mana ko ka tiki Mukwadam Giawa Respira Tourisa Tinisa Titana Giang and on a quagga titike a googa a chanum like a quidama singa Gangala o a dum qui Gangala wa clung iniki or clunga chota Gangala Tinisa Titana a guessum like a kawa masisa ye he talkiga queer symptomasum. Na wangulemi watini kagika waha gungu gani kuna wana kwa anwa ataha gungu wata nwa taso katankula ta gungu tanga gita wa dewe gani kuna kakia sanga dawaki simtuma hatita na ngayiki dawa ngungu kui pulunga wa akwa ngayiko na wakagi pulunga atoma kliniki wana kwa sasike dawa kasa ngayiko o klinuchu kuna munitini a oke hea o dawa ngungu o kwe katini gi hi ahwa mtetangi nkwa ya kango klevane tiki gi mtaka gi ya kanka mtasangi mkatu wa timbo hea wa kukia klinkale kamkita chua taki hei gumsa kagiga tipa kwea masisa tuwa kagiga nga ya gya go ya gya hi yangia ngi kanga na katina gita wana mchang diwe meko yin tuwa giga go kama kwea kuna kwa hoskula kuna na mchagia sang go watika giga kwa kaka nega ngi kwa dawa giga go longsa dawa giga giga go kwa ngui gwa angat ika go kwa ngui nga nga go kwa nga wa au jale ati ngo ta ka kuna o sonrike o jale ati ka go katina nega ngi o khali katiti kia chu ngunga kia sang o titwa nga ngi masisa kuwanga masisa nanka wanya sewisise gia chungu taga jelasi agi da uwaka chitwa nga kwa kini palinga wa asurukungu o chikehe ya ngungu ato o kaya wa kui palinga wa atu chike o kaka ya ngungu
wa kwe ga tini gihi a wa ngana kwa te doa ma a pa nga wa a tu tika he a gunga wa gunga wa ki ngana kwa ka ya wa viksi gini ta kwa o ka ya nga i toa ki ka ngana ta kwa da o da a gwa da wang masisa na ngu hong kuma da wang ngu hong ma ki am da wa kong ya ngu hong ta kwa wa kwe ga tini gihi a wa nam cha kia sang ki ka ki ta kali ngana kwa ki ka sa gum agia te pakoe e duka giga kukaula masisa nga truka hi wakwe mtatangi kanda mtaki ansi mtuwa masantita na kagia singa dawa kwa nyungkali kwa wagi nguna kwa kati agia hanga dawa nyungaga kuhi mtaki hangi idu inyungu kika tempartiri kagiga uwa akhindi artasi alishe kagia singa kuna ngau na hiki dawa tuwa giga sa kama kwa kuhi o a gyang gyang kwai na o dawa a ku gan chok de de khang ngai na ngun ngai ke dawa ngun kui kui ka ma si sa ga ko gi na ngau dawa o ko ke te ni kya wa mte ke kwai ka o ngle no a gya se dawa nga ya ngun ngai wa ta pri mo a gya sing na ko ga gi a o dawa ngai a ta o nga o dawa ngun kuna kwa olibulu kome kia kakui ya ngungu na vibulu kome kia katina wanganga ta kwa agangkawa simtu maha tita naga kia sangatawa kwa nukalika waka kuna gi pari nga wato hungungkawa o chike hi dawa klasa nga kwa o wa kumitatangi kwa higia kango kila mita program ki kangasi ni ki kumasi na mita kia sangatwe ento ina kumita tangi dan ngote kungwa si wa ke kon ke radio x ke fm mem te ke sang te ni kam ba am te ke kon ke o a hin dia ta mun te ge hin ye te ni kong ngai jo in te ke khol ang ngam te program a tu ke kom te ke a khol da hin ngam te program a ki dan lem te ola kang ma te ga te na ola ngau im te ke si ka mot a tu ke kha si da kom te tu sa ge na kang ge ya wa kal ke ling ngam te na gi dan ngung ha ko da sa tu ne te mam te gida tuk kum ngam ta program ki kang si ni ki kumasi tam ta kang ngodat ngam ta fitagi ko.

Unirtensiva ngikunika bungumtakiyasim kintsha ula kawa 3:40 minute genxa kangengqoqonqwa siva imtatini kama ko 17 minute mtsha tangi kwa ngqonqonqwa nda program yangi tonto ngiyaqala tomtsiki siri kunikuna atoke komtsiki a qhabya tomtsiki asim komtsha utusha wona khwikangi yawa kalukele ngumtutino ge ngonga ke sa qine de mamtsa ngumgita awqam wa kwemte ke aqam tamasi hin tay qama skola qine kona age ya wa dewe ke tum ke awa pijama ke ka tum mtagya hm ke sa tisa desko pa ke sim khota ke qon aga ke sumon ngwa ti de ke frida ha tatam 14 wala ja gita kontakta dewe ke qika ke golo ke hengam ya tusa ke ona gong ke ge ya hana dewe singe tisa deskrupa wang mitang ke mta ke ya ngong ya kwa mta program ke kongse ne ke koma si daga kawa dewe wisi tata ngawa dewe ya kharat air kliter si kani kuna wa ngamitang ke mta ke ya ngong ya kwa tanga mta tusa ke ona kwa kalu kile wii kalau kelihatan macam tu saya kena entah tengah kita ngaku dah saya kulite kan macam kita cukup macam program kita kongsi ni kita komasi tapi macam dia sengi macam program kita macam kita ngaku dah kena kang dia wah kasuna itu kita begini kena kau kang dia wah masisa kia sem tua masing ya kui kui na ikan kita begini sem tua masing angin kau kang dia ngai kai dawa ngungungungung kai dawa bubukang o dawa kui kui aike simptoma kia wa masisa kani kunangla o dawa nga ya e dawa sa kui kangala pala nga tini gensung aike kawa simptoma ya wa masisa kani kuna o dawa kuo kia toa nga tamachikani kuo pala nga tini gensung o dawa kama amga kung kung o kanga choja masisa chow chow pala nga tini geng aike kawa simptoma ya wa masisa kani o dawa kia dawa gungu kli o dawa gungu kia ya ngwat ya ngwa maiki kawa simptoma ki tamazi ke higi mtagia sengi natini gia warski vangtikinse palingwa gia sengi kagia hanga dawa ki warski vangtikinse natichala kukulika waka ki palingwa atuma kwa sasi kwa wa dung kia ngoo e sa kwa sa dawa kana kwa o dawa kakao si o dawa tuatuduka kika ka palinga waki ngoo ten mwalingu katini gi ya wa agia sangi dawa tingo waka o dawa kanga kaka kama kaka kajo kaka palinga watini ngoo tuma kliniki siki kwa sa dawa kadawa ki ntike he da okodo nungu onglingo agya sentigen sikati ke he a ohe da wanga ke wa o dawa wa a kaya go parinwa tini gengsing da wanga kokoposi kaya go kangkala tini agita a sentigen sikati kala parinwa wakonwa kaloka ge Pulumca giasan ke masih sakui cuci guna ngangkan dewi dewi kuga tuku data watan kuga tu ngacang tu kaya kwa ngaya kani kuna tak tu ngukuna hoka tangui ngungwat iti dah dawa ki klinik iti kawa semua nu cuang ngay klinik ki hiti ni kui kuga makya meta gani ya giasan tawa kwa giga kala tu kukuma om cikam pulumwa geng Tuma kliniki dawa wana nklike akwasa dawa wakwe mtetangi nkwa kwa wana mtinga ma mtige kwa ka kwa utige ya kali kwa ya wa kauke ya ngungwa mtige ya sengke mkachwa kauke ya ngungwa kwa ansa gom kagia tepa kwa ya ngwanga chwangu mtige ya sengdewe kihi kwa kwa masisa ikang ngagi kwa ikang kwa cha ikisi kubidang agoho chunga leho iskulo kona diwa kubidang agoho kangala agita awa
kwemtetang ke ngwa ikeng ngam ta program ke kang si ne ke hi koma si tam cha gyasin ke tene kam am cha ke mini tang ngam he mana kwa mini te ke hi fiertin tene ngai fiertin din o hi i ngam tene kam ba mta ke ya si kam wala sin ke chwang atu ke kwem te ke kam ngwa mta program ke kang si ne ke koma si ta khone ke mta program a gitan lam tike wala kan yim tike asika makan atike kum tike ya qawram tike asin ki wala kan ngaitini qoqom tike ya akhir kan kuna e khoni kintini lam tike wala yim tike asika makan tan ko honer tin siya wa kan fm tike asika makan atike ko tike e aqawin ngoda wala singi jang tak kan ngoda tin ngwa tefite ko

kan ku netekile sikamaxe temtegiya sengikawa program yemtegi kwa yakunqa tisemugume kunawo nikawa chimbwe kya wasikama fidika wala sayate ugetini nga sikama kanqa ka qubudwi tamaze mtete kanqa ikamba wala nga yemtegiya sikamaxe kunaqwa aha atikigini rekomtegi ya qabya ugemtetangeni ngonqa kumtawa program gechanu Namja gya sanki kwa program cha kwa tuwa gya kangwa Kresi tanga gya kwa nga otisi mubani kuna Ta kresi mta kika kwa nga ula sanyi chonu Akita wa ngami tani ke ngami kika yu yala si kwa ika gya tram kongu Ina gya chikwa kwa kuna kiti kwa ke yu yala si kwa gya tram Wa kwa mta tisi muka gya uwa Ta yang gya watali kwa kuna Kuna kwa surang kia wa kanungu o ya mchaki ya kletu wa mkwa kuhu. Agita wa talibini kuna kitiwe mkwa kika onwa kilingwa tali. Kangia wa bru tali o hawe kangia wa English tali. Kuna mchaki yangi diwe kila nkwa skola. Skola kia kika longisa tali kwa bru tali ni ki Englishi. Tika chingi nga mchaka wa kletu wa ki kanungu o mchaka kika kletu wa ki mkwa kuhu. Kuna kwa ya gihie. A ukam okwe mtitisho mugi yawa temtekia singe firmo ni te gitang ngoti kengawa aha kimcha program ki hi chanu tegatina wala ngaw ye mtekia si kamak ati uki kwe mtekia kawya ta wala sena ki chanu kwe mtetisha ki wana kang giawa kalu kilingum tegatina gitang ngong ngay kwe dasa kuliti gunu mamcha ngong gita a ukam ima gia kama chungali kuna kwa chiji kangka gika wa chigongi mtetisha ki wana mtetina gitang ngong ngay kwe Dima kia kama kama kia ngajika Kuna kwa Kimili kwenye kuna mchatisha kia una Tatina kita ngunga kwa wangu Lengu kanka kika wa sasa kikuhu Mchatisha kia una kwa ne Tatina kita ngunga kwa mcha program Kika ngse ni kia kumasi Tatina jiwa kwa onerten siya wa ngunga ni kwa mcha kia siya makai Mcha kia sa mcha muda kwa fita ta ngam Ta fita kia kwa ngunga Mcha kwa muda kwa mcha tisu muda kita sa kulitip ka ng mga kita o kam datang at ko o nertin siya wa okay niya kada mga kang mga dati ang mga sa fitagi ko

15 minuten kan ik hem bij hem te tanken ook aan om te programma. En ja, wat is hem keer wel een keer wel eens een keer om te geven hem te denken voor de kippen om te tussen mooi en ge ja wat toon hem. Ja, wat kon talibken kunnen hem te geven voor je kingen hem te geven ke te kan kamer kon ik hem niet te geven 15 hem te tanken om te programma ge ja kabin hoor. Tak kau mesti cuci lagi mana agak kerja kau kan ki ya wa kalau kelam kau mesti tengah kita ngomong aku dah serkan kat tempat mesti ngomong kita outcome ima gea kama cungkling mana kau cuci gongki mesti cuci lagi mana ulas singgi cuma mesti tengah kita ngomong aku di ima gea kama gam kita kerja mesti cuci lagi mana mesti tengah kita ngomong aku mesti program kita langsung kita komasi mesti lagi asing kita program ini mesti kau tua gea kan kau kerja tanga giga kwa kwa ya wati simukuni kuna the pressure mtaki yakwa wasangia kwa kuna kwa yangia wanga mikeni o yangia wati tokeni kiti toke yela siti kake kwa kwa omtati somtati nika giga kwa kukunga mta program kikunsi nikihi komasi ta metange wayenge kama skola kuni kuna kimtaki asinge khat er kee pijama kam tingita tisa disgrupa ten kode ke khonka te toka ke freida hanga a un smona khati te ke freida hanga a un ke datam fier tin se konte to on ti ge sin kode ka dividing ke golo ko ei ko na dung ngai ke tusa ke ya khokwa dewe ke kwanda sikiki tisa wangamitangki kama skola kani kuna mtakia ngonga kwa dika kwa diwisi tenwe kukome ya akharat air kletershi kani kuna kiyi pijama kamsi kwa datam fiertin taka kakwa wa frida ya datam siyewa taka kawa sumano anki ya frida wanesi kwa dika dividenki kam kwe hiko wana dungu kwa hika gihin kwa kwanza la diwikia kwa agita awatine mai dewikyang tagita awatin ke dewi ani gotin ke dewikya ya ani nike chocolate oyi ge ya changu wa kan ko ek tini ge wa imta ge ya kon na ko imta program ki kan sini ki koma sida ko ni imta program gite hulam tiki ola ngi imta ge siga mak atiti ke kekoe wala gea kama mtakia kawe nga mta program na mtakia sange kanka makon ki minita ki wakwasi mhe mtakia kawe tolfo mtakia kawe nga mta program wake mtetangia ngunga kweta mtakia kwa tati nga mtafita ki kwa